0: ledtråd?
1: Ja, andra ledtråden står redo. Jag vill bara säga att vi skickade ut Nicole Kidman och Hugh McGregor med Come What May. Vad gissar ni på då? Ja, jag tittar i inkorgen nu. Det händer lite grejer här. Vi ska se. Rut skriver: hej Peter, Kidman leder ju till Kidding Joking Man. Jag gissar på clown. Väl tänkt Rut, inte rätt. Mätgalan då, tror Britt-Marie. Inte heller det är rätt. Sen har Sebastian nu skrivit igen här: godnatt, jag slänger in en gissning här på Star Wars. Inte heller det är rätt. Det är någonting annat. Jag tänker ni behöver mer hjälp, men ni ska först få höra hur det lät innan ekot.
2: Ledtråd nummer 1.

Take On Me med AHA var nattens andra ledtråd. AHA. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Nu, Kimberly.

Det var den låten från Melodifestivalen som många gillade. Kul att du vaknar med oss och kul att du är med och tävlar i nattjakten. Det är det många som är i natt, det kan jag säga. Inte lika många är med på att de måste skicka in namn och nummer. Men gör gärna det, för jag vill kunna skicka ett pris till någon. Prata med dig i radio och höra dig förklara varför, ja, vad det nu är just rätt svar. Vi skickade ut Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May. Översatte den till Kom Vad Mig, sa den. Jag menar, när jag kollade vad internet tyckte jag att jag skulle översätta den. Kom vad som helst, eller må vad som helst komma. Eller Kom What May. Ta på mig. Take on me. Man ska översätta även den. Frieri, Karl Johan Svamp. Vad är det här då? Hörlurar. Moulin Rouge. Låten kommer från den filmen, Johan. Så det var ju väl tänkt. Men det är inte Moulin Rouge som är rätt svar i natt. Kan det vara Maya-indianerna då? Frågar sig Sören. Det är det inte, kan jag säga. Det är heller inte som Alf Åke har skrivit Snilleblixt. Men jag hoppas någon av er får en sådan snart. Jag ser inget rätt svar än så länge i alla fall. Under tiden ni funderar, tänk inte tickar an med Good Tradition. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken!
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

My Way med Riley Green i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut två ledtrådar. Nicole och Ewan McGregor, Come What May. Sen Aha, Take On Me, Ta På Mig. Då gissar en av er på Tafsa. Det kan jag säga, det är det inte. Äktenskapslöften har kommit in, kommatecken har kommit in, frågetecken, tecknad film och beröring. Ingenting av det är rätt. David tänker, chansning då? Du tänker ju rätt på ditt sätt, men nej, det var inte en chansning som kommer ge dig rätt svar i natt. Du kommer inte vinna någon tygkasse på den chansningen. Vaken snabbla, sverigesradio.se, vår mailadress och sms-numret är 72250. Strax ska ni få mer hjälp, men först Gresola.

0: 3.
1: Ja, tredje ledtråden står redo. Först vill jag bara gå igenom några ytterligare felaktiga gissningar som kommit in. Vad kan det vara? Knytkalas har kommit in. Ovisshet, A-barn och... Mårten skriver det enkelt idag. Svaret är Robert Lind i Kramfors. Det är det inte. Men lyssna noga nu så får vi se vart vi landar.
2: Ledtråd nummer 1.

17 år med Veronica Maggio. Det här är den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman den här med de övriga två ledtrådarna och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller inled ett sms med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Ja, efter att jag skickat ut de tre ledtrådarna så har det hänt saker. För nytillkomna lyssnare kan jag säga att de tre ledtrådarna jag pratar om, det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
1: Ledtråd nummer två.

Ja, det där var de tre ledtrådarna. Vad tror du då är det rätta svaret? Det är ganska många som gissar på diverse saker såklart. Och det är olika saker. Alltså, harpun har kommit in. Tom Cruise har kommit in. Ännu fler frierier har kommit in. TV-program och ungdomskärlekar. Jag ska se här nu då. Johan skriver... Min AI-kompis fick vara med och resonera. Långsökt kanske, men provar på Mai. Tydligen betyder Maggio Mai på italienska. Take on me, me på skånska uttalas Mai. Come what Mai. Ja, det får bli min sista gissning ikväll i alla fall. Jag har ju bröllop som gissning kvar sedan tidigare, så får väl hoppas på det då. Johan, du har inte rätt. Men riktigt väl tänkt av dig och din AI. Tonåring tror Alf Åke på och Johnny gissar på gnu.

Yvonne Elliman med If I Can't Have You är vaken som tävlar i nattjakten. Ja, vad är det för någonting som kommer in i frågan? Grundlag. Inte rätt. Vad kan det vara mer du har? De flesta sakerna ser jag här redan sagt. Ungdom, glädjespridare. Inte rätt. Tonåring har kommit in som gissning. Animefigur har kommit in, seriefigur. Och vad kan det mer vara? Tidtagning, årstid och nyår. Nej. Ni får tänka om och tänka rätt och så lyssna noga nu på nästa låt med Division 7 och Thomas Stenström. Låten heter Himlen i handen och du får den här i vaken med P3 och P4.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter

0: Ray och Al Green med Goodbye Henry. Och det där betyder ju att vi har en vinnare med oss på telefon, och denna någon heter i natt Maria Grandell. Hallå på dig, Maria.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det i Värmland i natt?
1: Jag har det jättebra, tack. Jag är på jobbet.
0: Du är på jobbet, vad gör du?
1: Jag är sjuksköterska. Mm.
0: Har ni mycket i natt eller är det mest att hålla koll? Och...
1: Man får inte säga nej, men jag tar det i trä och säger att vi har en väldigt bra natt.
0: Skönt att höra, det är ju inte alltid ni har det, vet jag.
1: Nej.
0: Ett viktigt jobb du gör. Du kan lyssna lite grann på Vaken under tiden.
1: Ja, jag brukar ha radion på kontoret lite lågt sådär. Och så brukar jag lyssna när jag hinner.
0: Mm. Och i natt har du lyssnat så pass att du lyckades skicka in rätt svar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng bara kvar på tråden, ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med den här filmlåten. Nicole Kidman och Ian McGregor med Come What May.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Sen körde vi den här 80-talslåten med Aha, Take On Me.
2: Ledtråd nummer 3.
0: Sen avrundade vi med Uppsalas stolthet, Veronica Maggio med 17 år. Så vad säger du, nattens vinnare Maria? Vad är det vi söker?
1: 17 maj.
0: Norges nationaldag. Då tänker jag, då kan du få förklara det här.
1: Ja, mig kan ju även översättas till svenska och bli maj. Sen aha är ju från Norge. Och Madjos låt där hon sjunger om 17.
0: Mm. 17 maj helt enkelt. Mm. Du, det där förklarar du fint. Du har valt att vinna en sovmask. Kommer du behöva sen när du jobbar natt och ska sova dag?
1: Då är det ljust, vet du, när jag kommer hem.
0: Det är ju det. Jag sover också alltid med sovmask, och det är alltid härligt att få en ny och fräsch.
1: Ja. Ja.
0: Du, stort grattis Maria. Hälsa Värmland. Fortsätt göra ett bra jobb. Vi ska fortsätta natten nu här med Robert Plant, Alison Krauss, Gone, Gone, Gone. Done, moved on.

Ja, och vi har ju avrundat nattens tävling här i Vaken. Det är nattjakten. Det rätta svaret var 17 maj, Norges nationaldag, och vann. Det gjorde Maria i Värmland. Varför blev det 17 maj? Ja, Norges nationaldag är ju 17 maj. Ni hörde ju Veronica sjunga om 17. Aha är från Norge. Och Come What May, maj. Ja, ni fattar. Nu är det så att detta var nattens rätta svar, och ni var några stycken som hade skickat in rätt svar. Bra jobbat på er alla, och stort grattis till Maria som knep segern och en sovmask från Vaken. Mm.

0: Yourself, Michael McDonald & Company med Love in Exile. Nu är Daniel Wockner här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
4: Jag ska.
2: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
5: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
5: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Tack Daniel. Klockan är 2:02, natten mot torsdagen den 28 maj går mot morgon. När torsdagen sedan anländer kommer Götaland få soligt väder. I Svealand bildas dackmoln och under eftermiddagen mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland är det sol, men dackmoln växer till och i fjällen så kan det bli någon skur. Norra Norrland får en dag med dackmoln men mest uppehåll och en del sol. Kollar vi på dagens temperaturer ligger det på från 20 grader i söder ner till 10-15 grader. I resten av landet lite lägre i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Tisdag Sara Larsson med Midnight Sun här i Vake med Petra P4. Den nya uppsättningen av Benny Andersson och Björn Ulvaeus musikal Chess läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer gå med förlust, där man gått ut med nu. Den nya versionen av 80-talsmusikalen var ju till en början en publiksuccé i New Yorks teaterdistrikt, men 21 juni spelas den sista föreställningen 3 månader tidigare än beräknat. Det här då sen stjärnan Lee Michel, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och sen hon gjorde det har biljettförsäljningen dykt. Och enligt Deadline så kommer uppsättningen som hade premiär i november att gå med förlust för investerarna bakom produktionen. Tommy Körberg är faktiskt internationellt sett mest känd för den här rollen han hade som den ryska schackmästaren Anatolij Sergejevskij i musikalen Chess. Han sjöng i den ursprungliga konceptskivan 1984 och gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem här i Vaken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist Bruno Mars och ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer jag också prata om en stund.

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade Ken Paxton.
3: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
1: Men kommer Trump falla på eget grepp?
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné. Men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande. Det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn. Ja, massa olika ställen. Borgholm, Kalix, Stockholm, Alvesta. Ja, ni förstår. Många turnéstopp för Jakob Hellman. Annan aktuell artist på listan, det är Ida Lova. Här med Packa alla väskor, Louise.

Du vaknar med Peter på F4 som strax ska umgås lite grann med veckans artist Bruno Mars. Jag har lagt ut en omröstning, förstår ni. Man kan rösta på vilken låt du vill avrunda veckan imorgon med Bruno Mars. Och det är en låt som ni inte kommer få om en liten stund. För jag kommer spela en låt som inte har speciellt många år på nacken. De låtar ni däremot kan rösta på, de ligger ute på Vakens händelser redan nu. Det heter Vaken med Petra P4, och klickar man på hjärtat med noten, ja, då kommer man till omröstningen. Det här är The Killers, Human.

Och då är det dags här i Vaken att umgås lite grann med Bruno Mars. Klockan närmar sig 3:30. Natten är på väg att gå till morgon, och vid den brytpunkten så har vi en liten person vi följer under veckan. Denna någon är alltså Bruno Mars denna vecka. Majs sista hela vecka, tänka sig. Vad vi ska få nu är en låt som har 2 år på nacken, och han gjorde den tillsammans med en artist från en helt annan, ja, del av världen uppenbarligen, men också en annan musikstil. Här är han tillsammans med Rosé.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som ju släpptes 2024. Blev uppmärksammad för, jag menar att den markerar ett ovanligt och ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta, eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sofia Elis Baxter, Stay On Me.

Stay on Mia så här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon när du vaken med Petra P4, och Lisa tappade precis någonting, såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså det,
0: jag
1: tror
0: det var en mikrofon.
1: Det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Jaså. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den här mikrofonen som du står vid, så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Alltså, jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta den bananen. Ja. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra för oss. Vi har ju snackat lite jobblingo här tidigare i natten.
1: Mm.
0: Och ska fortsätta göra det lite grann med lyssnarna nu. Mm. Och det är lite kul. För vi funderar ju, vad har vi för jobblingo? Mm. Förutom att vi påar och avar låtar.
1: Mm.
0: Vi pratar ju om att vi gör en prata.
1: Mm.
0: När vi har någonting att säga.
1: Ja.
0: Och vi pratar ju också om glappen mellan låtarna som hål.
1: Just det.
0: I nästa hål säger vi.
1: Mm.
0: Till exempel, nästa hål ska vi börja prata om jobblingo. Ord man använder på sitt jobb som folk utifrån inte förstår.
1: Mm.
0: Och det var väldigt kul. Det är så många olika ord som kommer in. Och vi fick en drös olika meddelanden såklart. Och Sören hörde av sig.
1: Mm.
0: Och jag tycker det var lite så här talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad. Vårdutbildningssyrra. Nej,
0: nej.
1: Jag fick gissa för jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syrra är ju någon som är sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En
0: vubbad.
1: Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ. Nej. Eller något sånt där.
0: Det är en vidareutbildad sjuksköterska.
1: Okej, okay. Ja.
0: Sen tyckte jag det var jättekul när trafiken var här och berättade att de har massa jobblingo borta på trafikredaktionen och sånt som de inte säger när de går ut på sänder och rapporterar.
1: Nej.
0: Om olika. Men då,
1: och säkert
0: tog de
1: samma
0: upp
1: som de som jobbar inom väg.
0: Ja,
1: inom
0: men
1: väg.
0: Det roliga var då att när de sen pratade med Vägverket så har Vägverket jättemycket olika typer av liksom jobblingo.
1: Mm.
0: Det är så att de får typ sitta och slå upp, känns det som. Och verkligen, är man ny på trafikredaktionen så tror jag att man har jättesvårt att prata med Vägverket för att de har väldigt mycket olika ord som de slänger sig med.
1: Eget språk.
0: Mm. Som ju säkert sen också blir en del av trafikredaktionens lingo eftersom att de ju då pratar sinsemellan om att det ligger en sergeant och står vägfältet eller liksom vägfilen till höger.
1: Det var det sjukaste när han sa att de hade kört på flera sergeanter. Du och jag bara kollade på varandra. Vi bara,
0: what?
1: Oj, vilken oallvarlig ton. Eller liksom, det här var som, det här kom inte ens först i hans.
0: Och då visade det sig att det är sådana här vägvisare, sådana här som man ställer på vägen för att visa att här får du hålla till höger
1: typ
0: eller här får du hålla till vänster.
1: Ja. Fast det är fyrkant,
0: platta saker platta, med liksom ränder.
1: Mm.
0: Det är sant det.
1: Jättekul, det här ska bli så. Jag är så taggad att, tror inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom pratar, rundar Peters timme med det här, utan jag ska ju ta vid, vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
0: Och det är jättekul när man ringer.
1: Ja, gör det. Jag tror, alltså vet du vad, jag tror att min telefon inte funkar.
0: Vet du, ingen har ringt i natt.
1: Nej, men,
0: inte
1: okay.
0: en.
1: Nej, men det är kanske därför.
0: 020-99-5500.
1: Var inte rädda. Vi kan lämna ett röstmeddelande.
0: Ja,
1: vi kan
0: ibland
1: lägga på
0: kan det vara
1: om
0: svårt
1: jag
0: att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
1: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
0: Mm. För det är kul.
1: Passa på att ring medans jag
0: Lisa pratar.
1: Precis,
0: ja,
1: om du inte vill prata utan bara säga det du ska säga.
0: Mm.
1: Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020 99 55 00. Eller smsa 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
0: Varför?
1: För då kan jag svara.
0: Ja,
1: jag tycker om att svara ibland.
0: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa, då hör du av dig till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
1: Krav vi har.
0: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Valls med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag? Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Peter Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig i fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit och det är den 28 maj, det är en torsdag. Idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln. Men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt har jag skrivit. Vilken liten ordvits av mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Sebastian Tellier-Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Och medan ni håller på och knopprar ihop ett sms eller mejl till mig eller liknande om ert jobblingo, så tänkte jag att jag skulle dra lite om den här dagen. För nu har det blivit morgon och torsdag den 28 maj, och under den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen, internationella börjardagen, internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var. Parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO, så den generaldirektör, är på plats i Kongo Kinshasa med anledning av det här Ebola-utbrottet. Vi i Sverige får lite analys från Trafikverket om våra resvanor i Sverige förra året. Jag tar ju oftast upp en liten koll på vad kungahuset gör, och idag så är kungen på SLU i Umeå och kronprinsessan, hon är i Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCO-biosfärsområde. Lund, Sjöbo och delar av Eslövs kommun är det. Och så tyckte jag det var lite intressant att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, arrangerar ett seminarium där man kommer visa hur olika forensiska undersökningar går till efter exempel ett sexualbrott, efter en mordbrand eller efter en skjutning. Hade jag inte sovit den här dagen så hade jag befunnit mig i Stockholm, vilket jag inte bor i. Men ändå, det här tyckte jag var jätteintressant. Hoppas den är digital och spelas in, för då kommer jag titta på den efteråt. Statsminister Ulf Kristersson är på Upplands flygflottilj, LSS, och i samband med besöket så hålls en pressträff för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Mat och försvar, där kommer vi också få en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och sporta, ishockey-VM-kvartsfinal herrar, det är två matcher bland annat Kanada-USA, så är det också beachvolleyball-världstouren herrar som drar igång i Tjeckien. Primal Scream, alltså bandet, rockbandet, de är på Sverige-turné som verkar starta idag. Och sen så drar de runt till massa olika ställen. Dom väntas också mot den här planerade attacken mot en Taylor Swift-konsert i Österrike. Det är en man som anklagas för då den här planerade attacken. Och så är det Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon!

Massive Attack med Protection. Jag pratar om jobblingo, sånt som kanske ingen omkring dig förstår om de inte jobbar på ditt jobb. Uttryck och ord som ja, men kanske är lite svårbegripliga. Om jag säger Europe eller 54321, sen är det plus och minus på alla siffror och bokstäver också. Bara den som jobbar inom klassificering förstår detta, skriver Susanne. Och så har jag fått från Marcus som är drifttekniker. Hej, jag arbetar en del med dörrar och låssystem. Vi har en del eget lingo för att beskriva väldigt specifika delar. Plösmått, stolpe, slutbläck och medbringare höll jag på med igår till exempel. Den triangelformade delen som många kallar låskolv heter egentligen tryckesfall. Men häromdagen hade jag en kund som kallade den delen för låsmockafjonk. Gud, var du hemma hos mig? Gud, det där är att kalla något för låsmockafjonk. Jättebra. Jag tycker att det var ett passande namn, säger också Marcus som är drifttekniker. Jag vet att när jag var ung så kallade vi, alltså skjut i mojen var fjärrkontrollen. Skjut i mojen för att man liksom skjuter den. En liten strålsignal mot tvn eller någonting. Skjut i mojen. Snyggt Marcus, tack så hemskt mycket för ditt meddelande. Fick mig att skratta till. Vill du höra av dig med och berätta ditt jobblingo? Ord, uttryck som kanske bara du förstår. Får jättegärna förklara dem också. Så blir jag jätteglad. Som här i Marcus fall.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där jag nu fått sällskap in i studio 27 av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon!
1: God morgon!
0: Vad har vi för trafikläge idag?
1: Jo, men vi hade ju, när vi var här för några timmar sedan så var det ganska många trafikolyckor på en och samma gång. Men nu har det verkligen lugnat ner sig. Jag tänkte nämna ett vägarbete ändå. Det är på Europaväg 22 mellan Karlshamn och Ronneby i riktning mot Ronneby. Där är vägen avstängd en del av sträckan på grund av ett vägarbete som startade i förrgår. Följ omledningsskyltar där för att ta er förbi där. Och sen så kommer vi in i gryningstiden och då kommer det komma en hel del samtal om vilt. Så att vi vill väl passa på att varna lite där ute för både rådjur och älgar och sådär som kan tänkas komma på vägen. Mm. Så att håll lite utkik.
0: Håll utkik, och ser du någonting som du tycker är av intresse för trafikredaktionen så kan man alltid tipsa deras tipstelefon på 020 9444.
1: Stämmer, mycket bra.
0: Svarar ni.

Tame Impala med och Jenny med Dracula. Nu traskar trafiken ut härifrån. Vi har ju snicksnackat hem under låten. Det är sånt som vi gör på jobbet. Och det är det vi pratar om. Jobbets jobblingo. Vad har ni för ord som kanske ingen annan förstår sig på, om man inte är liksom en del av jobbet eller kanske bor med någon som jobbar där du jobbar. Ni skriver in flitigt och det är jättekul att lära sig. Therese skriver: flera gånger per pass får jag order om att dela ut en 75a och en 1000-lapp. Ibland flera av dem på samma gång. Men Therese skriver inte vad det är för jobb hon har. Så hjälp mig gärna med att berätta det om du kan avslöja. Eller så får Therese helt enkelt skriva in på Vaken med Peter och P4s inlägg igen på Facebook. Peter kör lastbil och då är det KOV, KOV, kör och vilotider. YKB, yrkeskompetensbevis. Och TG, polisens tunga grupp.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Sofia Soffron, jag hade från Ekot-redaktionerna kommit in till Studio 27 och gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om den här pojken som försvann, Lukas.
1: Ja, i söndags så försvann ju en tvååring från sitt hem i New Yorker i Västerbotten och var borta i 14 timmar innan han hittades av en frivillig som deltog i den här massiva sökinsatsen som drog igång. Pojken var då något nedkyld när han hittades, men han mådde bra, fick sjukhusvård och kom sen hem till föräldrarna igen. Mm. Men nu säger då räddningsforskaren Rebecka Stenberg att fler föräldrar bör förbereda sig på vad man ska göra liksom, om det här skulle hända, alltså om ens barn skulle försvinna. Och det då för att vara bättre förberedda på om något skulle hända, att man liksom agerar. Ja, att man vet hur man ska agera. Mm. Liksom. Så vi ska lyssna på vad hon har att säga.
2: Vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då?
3: Hon säger att det finns några tumregler som många redan har koll på.
2: Barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett foto. Nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon.
3: En del kan också vara att bestämma i förväg när det är läge att ringa polisen istället för att leta på egen hand för länge.
2: Om jag inte kan hitta barnet inom det här området som är vårat då, där vi har satt en gräns för, då ringer jag polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har så långt bort.
3: Hon tror även att polisen kommer att dra lärdom av det här fallet.
2: Då kommer man ju gå igenom det här fallet och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får liksom ändra på det avståndet då.
1: Mm, det sa räddningsforskaren Rebecka Stenberg och reporter var Johannes Hjalmar, P4 Västerbotten.
0: Mm. Tur att barn gillar färgglada kläder. Mm. Och att det är mycket färgglada kläder för barn. Speciellt när de är där 2-3.
1: Mm.
0: Och så ska vi vidare.
1: Ja, vi ska vara kvar i Västerbotten. För det är nämligen så att allt färre unga väljer att jobba inom lantbruket idag. Men Edvin i Finträsk i Västerbotten, han går mot strömmen. 22 år gammal har han tagit över familjens mjölkgård.
4: Det har stått lite stilla här ett tag och det börjar vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut och så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60 plus, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
5: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i en ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
6: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
4: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, nej, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
6: Som ropar på oss där borta.
5: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
4: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Ja, det sa Edvin i Finträsk i Västerbotten. Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Beren, P4 Västerbotten. Du, Lisa, du har ju bytt stan mot
0: landet.
1: Landet. Skulle du kunna tänka dig att sadla om?
0: Ja, det skulle jag. Men jag har, jag tror inte att jag har kunskapen i mig. Alltså det kommer ju gå ett tag. Jag är inte pur ung. Så jag vet inte om jag har det i mig att sadla om. Jag vet att det aldrig är för sent och sådär. Jag menar bara att jag kanske inte har det i mig.
1: Mm, förstår.
0: Orken. Men här, på den här stolen kommer jag nog titta resten av livet. Så något måste jag göra. Vad ska du göra när du består?
1: Jag vet inte, jag har inte bestämt mig än. Nej. Men jag tänker tvärtom. Jag tänker att om det någon gång jag skulle bli mjölkbonde så skulle det vara på äldre dagar.
0: Mm, men det är ju alltså ganska slitsamt.
1: Ja, men man får ju ha hjälp.
0: Ja, du ska bara vara grevinnan som sitter och pekar.
1: Nej, det har jag inte sagt. Men om jag skulle bli det så skulle jag spara det.
0: Du ska ha en massa bompojkar som springer och mockar åt dig.
1: Eller flickor.
0: Ja, jo. Men jag har ingen... Jag har pigor, just det. Så heter det. Kanske. Eller? Idag kanske man inte kallar dem pigor. Ja, Sofia Sofia.
1: Anställda skulle vi säga.
0: Ja, skulle vi säga. Från Ekot som ni hör. Den professionella oss två.

0: fram.
1: Simon Superti med Spöken. Ja, hörni, vi pratar jobb. Lingo. Per skriver, ta hit en rövtång och lite jäddslem. Okej. Med rövtången expanderar töjer man ut diverse gummigrejer för att träda över någon annan komponent. Inte underlätta rövundersökningar. Jäddslem är väldigt klibbigt smältlim som ett smältbar tejp. Två viktiga inslag från kabelfabriken. Ja, spännande. Jäddslem, okej. Sen har vi också från Carolina som skriver, råull, nätmattor, skyttel, tråd, brott, råttbo, banderoll, pallmaskin, inlastare, tomhäck och grönpall. Vad jobbar du med då? Det blir som, det här blir som nattjakten deluxe fast i tråd på Facebook-tråd. Alltså jag förstår inte vad det här kan vara för. Alltså banderoll, nätmattor, det jobbar ju någon slags sybutik eller någonting. Jaja. Sen har vi Alathea som skriver rika. Att rika någon är typ att föra in en slang i urinröret så personen kan kissa. Alltså sätta på en kateter då. Kul att lära sig det. Då kan man försöka liksom vara lite cool med det nästa gång man kanske ligger där och ska få en sån slang in i urinröret. Sen var det på sms, fick jag också in något kul. Sören skrev, när jag jobbade med brevutdelning i Stockholm, Kungsholmen, så fanns det adresser förutom gatunamnet hade en speciell kod för att komma till rätt trappuppgång med innergårdshus. Där var förkortningen NBÖG som betyder nedre botten över gården, skriver Sören. NBÖG, okej.

Sixpence, None the Richer med låten Kiss Me. Vi pratar om jobblingo och ord och uttryck som kanske bara finns på ditt jobb. Jo, det är många från post och budlingos. Jag jobbade på posten i början av 90-talet och upptäckte att begreppet ställa, resa och lägga var exakt samma argument. Men uttrycket skilde sig från norr till söder. Okej. Så ställa, resa och lägga var lite olika. Var liksom samma arbetsmoment. Vad kan det vara? Var det när man ställde, reste eller la någonting någonstans? Antagligen. Sen ska vi se här. Det är många som bara skriver uttrycken och inte vad ni jobbar med. Det blir väldigt... Jag som är en nyfiken person imploderar ju nästan här i studion. Men okej. Jenny skriver stort A, litet A, stort D, litet D, X, R, B. Okej. Då svarar någon Stina. Mitt första arbetspass 1990 utan utbildning. A-lista, ange mängd, cirka en deciliter svarade jag. Ni jobbar väl någonstans med någonting internt som jag inte förstår mig på? Ja, jag får väl aldrig veta. Stuffa en burk, säger man istället för att lasta en container i sjömanssportsammanhang. CAF och BAF och FOB och Duma Range BL. Okej, det är sjötransportslingo fick vi där. Ska vi se. Radiokompensering. Radiokompensering. Aha. Cicero-sticka. Då jobbar du väl som Cicero? Eller? Här har vi Jenny, en annan Jenny. Universum, guider, energier, förändringar, flöde, attraktion, själsfrände. Ni har ett band. Tvillingsjälar, negativt, positivt. Det ser bra ut i positiv bemärkelse. Jenny, är du spåtant? Alltså ett medium eller någonting? Eller? Jag är inte synsk, så jag ser inte det. Skriv gärna vad ni jobbar med. Ett sista ryck nu och hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 inled med att skriva vaken. Skriv något uttryck från ditt jobb.

Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. Okej, nu kommer sista sms:et om det här med jobblingo. Vaken, morsning, fläsk, hundskitar och tyskar florerar i min bransch. Fläsk är en isolator som ligger mellan en hundskit, en kringla som håller fast tågrälsen. Tyskar är skruv. Bonus, armhölestift. Och det kan ni nog aldrig lista ut. Det kan ni nog lista ut vad det är. Okej. Nej, det kan jag inte. Armhölestift. Ja. Rallaren skriver det här. Ja, men intressant. Alltså jag har ju lärt mig jättemycket ord. Ibland vet jag inte varför jag kan orden, vilket yrke det tillhör, men kul, kanske kommer ändå komma ihåg den när jag hör det. Ja, här kommer ett med sig pratar också. Mia Jönsson då, Stuxberg, som skriver: god morgon, jag arbetstränar på en second hand butik och jag älskar det. Jag är på leksaksavdelningen och kollar så att det funkar och kollar även pusspussel, mer återbruk. Okej, kul. Men det var inget jobblingo där. Men här är en liten, hon skickat en bild på en tavla. Trender kommer, trender går, men kärleken till second hand består. Okej, tack så mycket. Tack, Mia. Då blir det Shania Twain med I'm Gonna Get You Good. Let's go.

0: Shania Twain. I'm gonna get you good. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Sofia Sofroniedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Fler än var sjätte röstberättigade född i ett annat land, men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
4: Jag ska.
5: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och ja, han måste hjälpa mig. Att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
1: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
7: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter Jenny Hallberg. I östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna har smugglat droger. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsatts för några risker. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniedo, god morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också från Vaken. 5:02, torsdagen den 28 maj. Och idag väntar en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat med både sol och moln. Men på de flesta håll håller det sig torrt. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsnö i byarna. Alltså inte i by som i byorterna utan i vindbyarna då kanske. Molnbyarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar, men det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Temperaturerna hamnar på drygt 20 grader längst i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan i fjällen, där får man det betydligt svalare. Jag ska också säga att det kan ju komma blötsnö i byarna också. Om det finns byar där det kommer regn och blötsnö över. Så, nu har jag sagt det. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och du hör den här i backen med Peter och P4, där vi nu ska kika in hos trafikredaktionen för att se vilket trafikläge vi har denna morgon. Och vi har med oss Daniel Bergholm därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Så ja, vad har vi för läge?
1: Ja, men det har väl varit en ganska bra natt, men det börjar komma igång lite nu och jag börjar i Jönköpings län på riksväg 30 från Jönköping till Vaggeryd, mer precis efter avfarten vid trafikplats Stigamo. Där står det en lastbil i körfältet, så räkna med att det kan komma hastigt in på, så och var lite extra uppmärksam på detta. Sedan på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping vid avfarten Fastebo mellan Valdemarsvik och Ringarum, så har vi fått in samtal om kor på och vid vägen. Så om du passerar där så ska du också ta det lite extra försiktigt. Sen vill jag också passa på, det börjar närma sig gryningstid nu och det är mycket vilt ute på vägen och vi får också in en hel del samtal om detta. Så att vara lite extra uppmärksam om du passerar på vägarna nu under morgonen.
0: Toppen, var extra uppmärksam. Och ser du någonting när du är så där uppmärksam, så kan du tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Yes.

0: Så låter de, Kerstin Ljungström och Casino med Salt vatten. Och jag är ju en Uppsala tjej, born and raised. Så Sirius Segertopp upp i Allsvenskan där de toppar. Eller jag har inte haft koll de senaste dagarna. Så det skulle landa i att jag blivit en sportnörd. Men det kanske jag inte kan landa i då, eftersom att jag inte vet. Men jag tror att de fortfarande ligger där. De har legat stadigt i någon månad. Jag var lite sen på den bollen också, eftersom att jag upptäckte det först den här veckan. Men jag kämpar på med mitt sportintresse. Och därför kommer nu också lite sportnytt. För Malmö FFs tränare sparkas efter flera raka förluster. Men det är fler som har det tufft. Svensköps IFs herrlag är just nu sämst av samtliga division 6-lag i Skåne. 0 poäng, endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher. 137 insläppta mål på 8 matcher. Tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
1: Nej, känns inte så.
2: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
3: Är det han som gjorde båda då?
1: Ja, han gjorde båda mot Lövbara. Ja.
2: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
1: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Så ja.
0: Man ska bara träna lite till så löser det där sig. Jag var tvungen att räkna på det. 137 insläppta mål på 8 matcher är i snitt ungefär 17 mål per match som de har släppt in. Och gjort då 2, det är därför de har en skyttekung då. Eftersom att han gjorde båda de här 2 målen. Jag vill också känna så här, fast det går dåligt. Alltså jag skäms lite nu att jag liksom började bry mig om Sirius och fotboll och sådär. Först när de var i topp. Innan har jag liksom inte ens tittat på den där tabellen. Men ja, kul att de är så pepp även om det går så dåligt. Jag hör också små ledtrådar som kan avslöja i det här klippet varför det kanske är så att de inte är bäst i divisionen och kanske till och med sämst. Dels är det mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
1: Alltså många som inte har spelat fotboll innan helt uppehåll några år eller inte spelat någon lag, så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och bara göra övning. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var det någon som sa nu förra matchen vi spelade. Ja, detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är, ja, just att det är mer än bara... Ja. Fotboll.
0: Ja. Jag vet inte om det ska vara mer än bara fotboll om ni ligger sist. Så tror jag att ni ska skippa quizet nästa gång. Men hej, Henrik, vad vet jag? Jag är ingen tränare. Det där var i alla fall från P4 Kristianstad om man vill höra hela klippet i sin helhet och intervjuade Johan Pettersson.

på EFR Uppsalavägen vid trafikplats Kista och i riktning mot Uppsala. Där är det en buss som har fått stopp och står i slutet av påfarten. Lite längre norrut, strax före trafikplats Stora Väsby, fortfarande i riktning Uppsala. Där är det också en person som går ute på körbanan, går till höger och har då en norrgående trafik i ryggen. Ta det försiktigt förbi.

0: Share med Strong Enough. Idag är det vacker med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, där jag har blivit en sportperson. Yes, pratade fotboll nyss och jag erkände att jag hejade på Sirius i Uppsala lite så för att de ligger på topp nu i Allsvenskan och för att det är från Uppsala. Jag har väl alltid hejat på dem, men det kanske blir lite mer skrytsamt av mig nu just för att de leder. Oskärmigt, kanske. Men sån är jag. Och det får mig till nästa personer, Anna och Alicia. Alicia, de är inte oskärmiga, men de vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Vilket jag skulle tyckt kännas jättebra om jag skulle. Alltså om jag skulle ställa upp i någon sport och veta att jag redan nu skulle ta SM-guld. Oj, oj, oj, vad jag hade presterat bra. För jag gillar inte pressen riktigt annars. Men det är nämligen så att det är en tävling i liksom aerobics SM och det är bara Vänersborgs gymnastikförening som ställer upp i grupptävlingen där. Vi ska höra.
1: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skjuta sig.
2: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
1: Det är ständigt klart guld där.
2: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
1: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
2: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
1: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
0: Mm, spännande. Elin Angvarsson Wallberg från P4 Väst var det som var intervjuade.

0: Capaldi med Something's in the Heaven. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Sara Larsson och Robins samarbeteslåt Puss Puss från Saras album då Girls Trip.
1: Sara. Tja.

0: Sara Larsson och Robin med Puss Puss Girls Trip. Visst är det kul med så mycket svenska ord i den? Ja, nu har ni hört den och nu ska vi röra oss vidare. Vi ska få Ekot tillsammans med Annika Nordin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet där är lågt. Marassi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
4: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
5: Varför har du inte röstat tidigare?
4: Det är för jag är osäkert.
6: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade jämfört med 15% i förra valet, fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Gapet har ökat över tid, så är det. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet och ska rösta i år igen, säger han.
8: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
3: Reporter här var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripen-plan till Ukraina, det här erfar Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripen-plan av senaste modellen, modell E till Ukraina. Och enligt Aftonbladets uppgifter så kommer planen betalas med ett EU-lån. I Danmark ser det nu efter månaders väntan ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Och de partier som nu förhandlar om regeringsmakten rapporterar om konstruktiva samtal. Lars Løkke Rasmussen, utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
9: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har vär sig av våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
10: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänsterregering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
11: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
12: Och det är det flera grund till. Den ena grund till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
10: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och i östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Så vädret idag får Götaland soligt. I Svealand så bildas stackmoln och under eftermiddagen så mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet fram på dagen och i fjällen kan det bli någon skur. I norra Norrland så blir det en dag med stackmoln men mest uppehåll och också en del sol. Från runt 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr och lägre temperaturer i fjällen. Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Swims med Mr. Know It All. 28 maj idag, torsdag, Frankrike, så kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan. Här hemma i Sverige kommer vi få veta våra resvanor i Sverige under förra året. Kungen besöker SLU i Umeå och dotter kronprinsessan Victoria besöker Storkriket för att officiellt inviga Sveriges 8:e och nyaste UNESCOs biosfärsområde som omfattar Lund, Sjöbo och Eslövs kommun. Statsminister Ulf Kristersson hörde vi här i Ekot. Han besöker Upplands flygflottilj idag. I samband med det här så kommer ju då en pressträff hållas för att presentera en nyhet kopplat till ett internationellt samarbete på flygområdet. Och då Aftonbladet erfar ju att det är de här JAS-gripen som de kommer få i Ukraina. Mat och försvar kommer med en lägesrapport för Sveriges livsmedelsberedskap. Och så är det kvartsfinal för herrar i ishockey-VM, bland annat Kanada-USA då. Så väntas en dom falla i Österrike i mål mot en man som anklagas för att ha planerat en attack mot popartisten Taylor Swifts konsert. Och det är Borghild och Ingeborg som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

På E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Söderhall eller Roslagsstoppet riktning mot Norrtälje, där är det en älg som har kommit in på vägsidan av viltstängslet. Just nu på norrgående sida, men ta det försiktigt i båda riktningar. E18 Norrtäljevägen kring trafikplats Söderhall. På E4-20 Södertäljevägen vid trafikplats Fittja riktning Stockholm, där ligger ett påkört och dött rådjur på körbanan.

0: Miss Li med Dansa med mig själv. I 2 säsonger nu har vi kunnat följa katten Luffar Lasses äventyr via ett Slow TV-program i SVT. Och nu är det klart att det blir en 3:e säsong. Den 15-åriga katten från Trollhättan har varit välkänd i trakten länge eftersom att han gillar att hänga vid det lokala köpcentret. Och 2024 blev han också då rikskändis genom Musikhjälpen. Det har dessutom gjorts en P4-dokumentär och en bok om honom. Han kanske är Sveriges kändaste katt. Och nu är vi med oss Lasses matte Elin Karlsson på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur är det här med att ha... Alltså jag har ju 2 vanliga katter. Men hur är det att ha en känd katt?
1: Ja, alltså det är ju väldigt... fortfarande kan vara lite overkligt ibland ändå också. Han är ju också... För oss är han ju bara Lasse. Katten som först så följde han ju bara med oss till lekplatser och var med oss i närområdet. Och sen för några år sedan så... fick han ju för sig de här idéerna att han skulle vandra iväg. Och sen han blev så pass uppmärksammad efter hans unika sätt. Så ja, det kom ju väldigt fort allting. Så även om han bara Lasse för oss så har vi förstått att han blev ju... Det blir så ett stort fenomen med Lasse, med Luffa Lasse. Så det är fortfarande klart jättehäftigt för oss också. Det har kommit så mycket fint med det här också.
0: Vad är det som gör då, alltså varför är Lasse så speciell? Jag tänker han är en orange katt. De brukar ju ha ett visst rykte att vara lite speciella av sig. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag. Men det är inte första gången man hör det. Att röda katter är lite unika så. De är ju lite egna och kör sitt egna race. Så jag tänker att det gör ju verkligen han.
0: Ja.
1: Jag har ju aldrig hört om någon annan katt som vandrar sådana här vägar. Han har ju väldigt speciellt sätt. Han är ju känd för att han promenerar till Överby och sätter sig där och inväntar och får kärlek från andra människor. Men det är inte bara att han ger, alltså att han vill ha kärlek. Han ger ju så mycket kärlek till alla andra. Det är det som är så himla fint.
0: Har du aldrig varit orolig för Lasse då? Alltså jag tänker som han är så tillgiven och social. Alltså, katter är ju vilda och går lösa fritt och man har inte dem i koppel på samma sätt som man kanske har kontroll på en hund och så.
1: Nej, alltså det är klart att det var ju lite därför jag startade den här Facebookgruppen som jag har.
0: Det var ju
1: det här att jag fick ju så många människor som hörde av sig för att han höll till på Överbyområdet runt det här köpcentrumet. Och det är ju mycket bil.
0: Ja.
1: Alltså det är ju, så det var ju väldigt många människor som var så oroliga att någonting skulle hända honom. Och det blev ju att vissa hade tankar att han skulle inte gå ut. Jag skulle göra han till innekatt istället. Vissa till och med sa ju kanske lika bra du avlivar honom. Ingen bra. Ja, det tyvärr. Så jag fick ju, det blev ju väldigt mycket tankar för mig. Men hur ska jag göra för att folk ska veta att han håller till där? Och då blev det ju den här Facebookgruppen. Så det var ju syftet med den. Bara för att uppmärksamma Trollhätteborna där. Att han är okej. Han har ett hem. Allt är okej. Men det blev ju något helt annat av det här.
0: Och nu är ju då han känd även via SVT och Slow TV-programmet. Då Luffar Lasses äventyr som är väldigt uppskattat. Alltså vi har det på. Barnen älskar det. Jag älskar det. Hur är det att liksom spela in de här programmen? Då har du ju superkoll på honom eftersom han har en kamera i pannan, tänkte jag säga. Ja. Men där sitter väl runt halsen?
1: Ja, men precis. Han har ju alltid en GPS på sig.
0: Ja.
1: Så jag vet ju vart han är. Så det har jag ju koll på. Men just att få se när han haft en kattkamera på sig också själv. Alltså det har ju varit så otroligt häftigt. Då har man ju verkligen fått leva sig in och se från Lasses ögon. Och det är det som... Den blev ju väldigt ny för mig och det tyckte jag ju var otroligt häftigt. Och då fick man ju se när han jagade och man fick se när han...
0: Ja.
1: Ja, korsade de här vägarna. Alltså det, men han har ju koll på läget.
0: Mm.
1: Det har varit otroligt häftigt.
0: Gud, jag känner att jag vill sätta en sån kamera på alla i min... Alltså mina barn, min mamma, min partner. Alltså jag vill sätta en sån kamera på alla. Vad kul att få göra det för sin katt liksom. Och få följa med hans dag.
1: Ja, men verkligen. Nej, men det har även varit ett kamerateam som har filmat honom då, utifrån. Så det har ju också varit så roligt att man kan få se, verkligen följa hela hans väg på ett helt annat sätt för mig också. Jag förstår ju att eftersom det är så många människor som hör av sig till mig och berättar hur roligt och fantastiskt och så mycket glädje det här ger dem att få följa Lasse. Men det har gett mig också glädje. Inte bara att det var så himla roligt och spela in de här programmen, för det har varit otroligt kul. Mm. Men sen att få se det här, va? Det har varit så otroligt häftigt. Och då, det blir ju liksom ett minne som vi kan bära med oss, som vi har sen. Mm.
0: Vad tycker resten av familjen då om det här? Alltså om Lasses framfart?
1: Ja, alltså Lasse är ju speciell. Vilket, det är ju såklart alla våra katter. Vi har ju 4 katter. Men Lasse är ju lite unik i sitt sätt som det är. Så de är ju vana att men nu får vi åka hem till Lasse på kvällen om inte han har fått en taxi hem. så det har ju inte varit. Ja, men, så barnen är ju redan inne i det här. Att han är ju väldigt speciell ändå. Det är ju så här, nu ska vi åka hem till Lasse på köpcentret. Så, men det var ju otroligt spännande för både mig och barnen när vi blev uppmärksammade och att de ville göra det här programmet. Det var ju otroligt roligt. Och nu är det 3:e gången som de vill göra detta. Alltså det är ju nästan blivit som många skriver till mig. Nu är det tradition. Ja. Nu är det tradition att få se det här programmet. Alla väntar på... Det är vissa som har skrivit till mig och varit så besvikna och undrat, men det kanske inte blir någon till säsong. Åh. Så det har ju nästan det har blivit en grej det här, att man vill följa Lasses äventyr för året.
0: Och det får vi göra nu. Den 27 september får tittarna åter då följa 15-åriga Luffar Lasses äventyr i SVT. Elin Karlsson, matte till kändiskatten. Tusen tack att du var med Vaken och att vi fick prata med dig den här morgonen.
1: Ja, tack själv.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Siinä Ville Valon versio kappaleesta Ikkunaprinsessa kuultiin siinä. Kello on nyt sen verran, että on EQ-uutisten vuoro.
1: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
2: Jag ska.
3: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
4: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
4: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
6: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
1: Reporter Jenny Hallberg. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar iransk statlig TV enligt AFP. Det framgår inte vilken amerikansk bas som angripits, men under morgonen har flera robot- och drönarattacker riktats mot Kuwait. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
7: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
8: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
9: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
8: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
10: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trossamfund.
1: Reporter Ida Svansbo. Så om värmeböljan i delar av Europa och de extrema temperaturer som vi sett de senaste dagarna.
11: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
1: Rapporterade Marie-Louise Kristola, och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.

0: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten kristdemokraten Danielle Jansen är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
1: And for me it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
2: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till ett möte med syfte att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag.
3: Just det.
2: Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden, som skrev under inbjudan, hänvisar till kommunikationsavdelningen.
3: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej.
2: I inbjudan till eventet framgick inte att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Det är, citat, olyckligt, svarar Business Sweden skriftligt. De säger att uppdragsgivarens namn ska ha framgått i kommunikation med talarna och på eventet. Business Sweden uppger att eventet organiserades i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Men de vill inte uppge vilken uppdragsgivaren var. När vi frågar om det handlar om ett tobaksföretag väljer de att inte svara.
0: Reporter Daniel Öhman och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i vår app Sveriges Radio. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är 17% av de röstberättigade, eller fler än var sjätte röstberättigad, född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I Västra Götalandsregionen riskerar barn med autism att falla mellan stolarna inom vården efter att de fyllt 6 år. Ett exempel är Luna som skrivs ut från sin vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes mamma Lisa vet inte vart de ska vända sig för att få rätt hjälp.
4: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
5: Lisa Wigren Läktsdotter har bland annat fått kommunikationsträning på habiliteringen på SÄS.
4: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt.
5: Men om ett halvår skrivs Luna ut för att hon blir för gammal.
6: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
5: Jenny Linder är verksamhetschef för habilitering barn och ungdom.
6: Det är alldeles galet och jag håller verkligen med Lisa, det vet man om. Det här är en dialog som både jag och hela barnsjukvården för.
5: Mellan 6 och 18 års ålder så tillhör man istället barn- och ungdomspsykiatrin. Där har det funnits en specialenhet för autistiska barn, men den enheten är numera nedlagd.
6: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
5: Nu får habiliteringen skicka remisser till en rad olika enheter.
0: Reportrar Hanna Thorn och Therese Wadstedt, P4 Sjuhärad. Vidare till Bryssel där företrädare från Sverige ska träffa talibanstyret i Afghanistan om några veckor.
7: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan, visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor och det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8% och mest pengar gavs till Cancerfonden. Det är sist Ekot.
8: Sveriges Radio Finska.
9: Julia Brynolfsson, ekotisit siinä kuultiin, ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti, eli noin tunteroisen verran vielä. Seurannasi olen tänään torstai-aamussa minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59, ja ainakin vieläkin aurinkoisesta sellaisesta, eikä pilven pilveäkään näy taivaalla. Mutta ulkona ei kovinkaan lämmin ole vielä, mutta kyllä se kesä varmaan sieltä kohtapuolin tulee toivottavasti. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua niin jutellaan vielä hieman lisää lätkästä, eli jääkiekosta, hokkista, miksikä sitä ikinä haluaakaan kutsua. Miten Suomi ja Ruotsi pärjää, vinna eller försvinna, voitto tai ulos, siitä ihan hetkisen kuluttua lisää, mutta ennen sitä laitetaan soimaan musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen sitten päästään meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixon mukaan linjoille kertomaan ne tuoreimmat uutispäivitykset. Oikein hyvää huomenta!

0: Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men domen ska överklagas, säger Eva Bergdahl på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
1: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
2: Demokrativillkoren ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
3: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
2: Enligt domen saknas tillräckliga bevis för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
4: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trossamfund.
0: Reporter Ida Svansbo. Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för omfattande ekonomisk brottslighet. Brotten har skett inom bland annat en fotbollsförening. Den huvudåtalade åtalas för totalt 16 brott, däribland grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land. Men valdeltagandet i gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Marasi från Thailand som bott i Sverige länge har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
5: Jag ska.
6: Vet du vad du ska rösta på?
5: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och han måste hjälpa mig.
0: Vi går utrikes. I Kanada ska delstaten Alberta folkomrösta i höst om huruvida delstaten ska fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga.
7: Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
8: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for but what they ended up having.
0: Reporter Karina Segura Morberg. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Och det här väntas presenteras av statsministern idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Nu beger vi oss ut i rymden.
9: En liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta. Och sedan dess har det kommit många teorier om vad de kan vara. Nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft. Förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor.
0: Vetenskapsradions Jonna Westin, sist i Ekot.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Toivon, että nää laulut vielä sut joskus tavoittaa.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky besöker Uppsala idag. Zelensky och statsminister Ulf Kristersson ska ha en gemensam presskonferens i eftermiddag. Enligt uppgift till Aftonbladet igår ska de båda presentera en donation av Saabs flygplan Gripen modell COD till Ukraina. Dessutom ska en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen E till Ukraina. Den svenska staten behöver låna mer för att täcka ett växande budgetunderskott både i år och nästa år, enligt Riksgälden. Statens underskott växer snabbt till följd av bland annat ökande utgifter för försvaret, skattesänkningar och nya finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av kriget i Mellanöstern, enligt Riksgäldsdirektör Carolina Ekholm. Myndighetens nya prognos är ett underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år. I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där, och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
2: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
3: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger James Bridge på den brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till tv-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller unga tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan det orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger James Bridge.
2: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
3: Nina Benner, London.
1: I Kenya har 16 flickor dött och över 70 skadats i en skolbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut på natten på Otomishi Girls Academy, uppger kenyanska Röda Korset på X. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus. Mannen greps natten till idag, uppger polisen. En brottsplatsundersökning kommer att genomföras senare idag. Den misstänkte mannen ska inte ha haft någon relation till kvinnan, enligt polisen. Ekots nyheter med Sara Öberg.

0: Ukrainas president Zelensky på Sverigebesök. Nya uppgifter om Kiruna kommuns agerande vid omtalade badhusbygget. Och flera drunkningsolyckor i värmeböljans Storbritannien. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky landade i Uppsala tidigare idag. Om en timme håller han och statsminister Ulf Kristersson en gemensam pressträff. Med oss nu från Upplands flygflottilj har vi vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzadeh. Vad är det som ska presenteras där idag?
1: Ja, enligt uppgifter då så är det en donation av JAS Gripen C till Ukraina då från Sverige. Rätt oklart exakt hur många, men någon slags det lär väl vara flera stycken då, kan man väl säga. Och det har ju varit väntat lite grann, för det aviserades redan när man talade om att Ukraina ville köpa de senaste Gripen-modellerna, Gripen E då. Redan då sa man, eftersom det tar så lång tid så välkomnar vi även Gripen C, eftersom Sverige nu börjat få sina Gripen E då. Så i takt med att Sverige får nya modeller så, även om det är oklart hur många Ukraina får, så får de nu gamla, så att säga, men väldigt moderna Gripen C då.
0: Zelensky har ju varit i Sverige tidigare, inte minst för att diskutera köp av Gripenplan. Vad är det Ukraina behöver från Sverige?
1: Högst på listan har just Gripen stått, och efter det så är det luftvärn av olika slag, framförallt då svenska Archer, och robotar, framförallt långdistansrobotar. Nu har ju inte Sverige så många av den varan kanske, men det luftvärnet har varit prio ett för Ukraina för att skydda sig mot framförallt ryska drönare då, men också inkommande robotar. Och idag med den här donationen av JAS Gripen C så lär ju deras luftförsvar stärkas. Sen väntas också, ska tilläggas, någon slags uppdatering om hur det går med det aviserade köpet av nyare JAS Gripen till Ukraina.
0: Tack för det, vår försvarspolitiska reporter Hiwa Abdelzadeh. Nu i förmiddags avslutades Sveriges längsta rättegång som pågått i 2 år och 8 månader, det så kallade Lundinmålet i Stockholms tingsrätt. Rättegången kan bli rekorddyr. Försvaret begär totalt 819 miljoner kronor i ersättning om domen blir friande. Åklagaren har yrkat på att tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider döms till fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan, där bolaget letade olja kring millennieskiftet. Ett preliminärt datum för domen är satt till början av december. Nu om det kraftigt fördyrade och försenade bygget av badhuset i Kiruna. Kommunen förhandlade bort möjligheten att kräva byggbolaget Peab på kompensation för byggfel och förseningar i miljardbygget. Det visar dokumentation som P4 Norrbotten har tagit del av. Mats Tavenikko är socialdemokratiskt kommunalråd.
2: Om det är så, så är det givetvis allvarligt.
3: Välkomna! Nu ska vi klippa band.
4: Den 10 maj i år invigde Mats Tavenikko det nya badhuset i Kiruna. 4 år försenat och nästan 1 miljard dyrare än budgeterat. De olika parterna i projektet har genom åren skyllt byggfel, förseningar och fördyringar på varandra. Våren 2023 avbröt kommunen sitt samarbete med en generalkonsult som varit en mellanhand mellan kommunen och byggentreprenörerna.
5: Mailkonversation som P4 Norrbotten tagit del av och som också SVT Nyheter Norrbotten rapporterar om idag visar att det då inleddes en dialog mellan den största entreprenören Peab och kommunen om fortsättningen av projektet. I ett mail sätter Peab press på kommunen. För att gå med på att fortsätta bygget kräver bolaget garantier på att redan betalda fakturor ska anses vara slutreglerade, så att kommunen inte i efterhand kan kräva kompensation för eventuella byggfel eller förseningar.
4: Och i mejlen som följer ser vi att kommunens dåvarande projektledare efter ett möte med Peab går med på det.
5: Vi har sökt kommunens dåvarande projektledare som inte återkommit. Och varken Kirunas kommundirektör Susanne Hägglund eller kommunens ombud för badhusprojektet Gert Mörtvik vill ställa upp på en intervju för att svara på frågor om varför man gick med på Peabs krav som riskerar drabba Kirunas skattebetalare.
6: En intervju får inte i dagsläget. Vi håller på med en rättslig process och vi håller på med en genomlysning av hela projektet via en annan aktör.
4: Kommunalråd Mats Tavenikko säger att kommunen måste gå till botten med varför man agerade som mejlkonversationerna från 2023 visar.
2: Och det måste vi ju titta på när vi nu startar den här slutrevisionen av badhuset.
0: Reportrar Alexander Linder och Joel Wendle, P4 Norrbotten, har sökt Peab för en kommentar. Finansinspektionen ger börsnoterade Norion Bank, tidigare Collector Bank, en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Banken har enligt Finansinspektionen brutit mot penningtvättsreglerna och inte haft tillräcklig koll på företagskunder som skulle kunna vara inblandade i penningtvätt eller terrorfinansiering. Den kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter till EU. Företaget har inte gjort tillräckligt för att bemöta risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen.
7: Olagliga och farliga produkter säljs på Temu. Det slår EU-kommissionen fast idag. Temu har gjort en bristfällig riskbedömning av varorna som säljs på plattformen och det innebär att bolaget bryter mot EUs digitala tjänstelag DSA som sätter spelregler för stora digitala plattformar. Kommissionen har därför beslutat att Temu ska betala böter på 200 miljoner euro, över 2 miljarder svenska kronor. I EU-kommissionens granskning har man använt så kallad mystery shopping, där en oberoende organisation har testhandlat på plattformen och sedan undersökt varorna. Den undersökningen har bland annat visat att en väldigt hög andel av elektriska laddare som säljs på plattformen inte klarade grundläggande säkerhetstest. Och att en hög andel bebisleksaker var farliga. Dels för att de innehöll för höga halter av kemikalier och dels för att löstagbara delar kunde orsaka kvävning. Risken är stor att europeiska konsumenter hittar olagliga varor på plattformen, konstaterar kommissionen. Att Temu har misslyckats med att bemöta dessa risker ses som särskilt allvarligt då just riskbedömning är en grundläggande del i EUs digitala tjänstelag. Temu uppmanas nu att presentera en handlingsplan för att åtgärda problemen och den ska in senast i slutet av augusti. När det gäller bötesbeloppet på 200 miljoner euro så är det den högsta boten hittills för brott mot EUs digitala tjänstelag. Men det är betydligt lägre än de miljardböter som kommissionen riktat tidigare mot andra plattformar för brott mot EUs konkurrenslagar. Och beloppet är klart lägre än den möjliga maxboten som hade kunnat landa på 6% av bolagets globala omsättning. Samtidigt säger kommissionen att om Temu inte åtgärdar problemen så kan det leda till återkommande böter som kan krävas in varje dag, varje vecka eller varje månad. Det pågår också andra utredningar kring Temu som inte bara tittar på bolagets bristfälliga riskbedömning, vilket också kan leda till böter. Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där. Och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
8: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
9: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger Jim Bridge på det brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan köldchocken orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger Jim Bridge.
8: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
9: Nina Benner, London.
0: En anställd på Google åtalas misstänkt för att ha tjänat miljonbelopp på spel med hjälp av insiderinformation, det rapporterar BBC. Totalt ska en anställd ha tjänat motsvarande drygt 11 miljoner kronor, Bland annat har den misstänkte spelat på vem som skulle bli den mest sökta personen på Google under

0: Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Regeringen har fått kritik för sitt sätt att hantera problemet. Och nu svarar den ansvarige ministern på kritiken.
1: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp.
2: Regeringen presenterade förra året sin strategi Det handlar om livet, ett handlingsprogram för att bland annat förebygga självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas, men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen, som koordinerar arbetet med regeringens strategi, har enligt uppgift till Sveriges Radio Finska inga planer på särskilda åtgärder för personer med finländsk bakgrund. Statistiken som Sveriges Radio Finska fått från Socialstyrelsen visar att personer med finländsk bakgrund är överrepresenterade i självmordsstatistiken. De dystra siffrorna gäller för både de som kom som invandrare från Finland och deras barn och barnbarn som är födda i Sverige. Siffrorna kommer inte som en stor överraskning för Jakob Forsmed.
1: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande. Vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
2: Socialministern uppmanar myndigheterna att sätta igång arbetet.
1: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation.
0: Reportrar Minna Pykylä och Jorma Ikäheim. Ett av bolagen som nu anklagas för kartellbildning i den finländska bärbranschen är svenskt. Finlands konkurrens- och konsumentverk, KKV, yrkar på att Finlands marknadsdomstol dömer ut över 9 miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, i påföljdsavgifter. Enligt KKV ska bärföretagen mellan åren 2013 till 2023 ha samordnat inköpspriserna mot bärplockare för blåbär, lingon och hjortron. Kontakterna ska ha skett via telefonsamtal och meddelanden och varit som mest intensiva under skördesäsongen. Böter yrkas mot fyra bolag, bland annat mot svenska koncernen Polarica med huvudkontor i Haparanda. I ett pressmeddelande nekar Polarica till påstådda konkurrensöverträdelser. Bolaget påpekar även att svenska konkurrensverket utrett motsvarande misstankar i Sverige som lagts ner. Ett femte företag föreslås slippa böter helt efter att ha hjälpt myndigheten att avslöja kartellen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
5: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
6: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
7: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
8: Sama täällä.
6: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
9: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
10: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
11: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
12: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
13: Roketti! Roketti!

0: Var fjärde person som dömts till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker där.
1: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
2: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28% följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
0: Reporter Isak Krona. Ukraina ska köpa 20 Gripen-plan av den senaste modellen och Sverige skänker 16 äldre modeller av Gripen till det krigsdrabbade landet. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky i Uppsala idag. De äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år, medan de nyare Gripenplanen ska levereras 2030. Ryssland påstår att drönarattacker riktats mot landet från norra Europa och att de attackerna ska ha ökat, enligt en talesperson på det ryska utrikesdepartementet. Enligt Ryssland skulle Ukraina kunna använda de baltiska staterna eller andra länders luftrum för attacker mot Ryssland. Men det har tillbakavisats av Ukraina och baltstaterna. EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska mediamarkt bryter mot reglerna på EUs inre marknad. EU-kommissionen misstänker att det kinesiska bolaget fått otillbörliga fördelar i form av skatteuppgörelser och bidrag från den kinesiska staten. Ett första besked väntas inom 3 månader. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen blir P4 Skåne och bevakningen i nordvästra Skåne stärks. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt blir det klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet och i södra Norrland drar regn in. Även i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. 20-25 grader i söder, 10-20 grader i norr. Ekot, Sara Öberg.

0: Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som misstänks ha koppling till kriminella nätverk har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och är nu frihetsberövad i Spanien. Misstankarna rör stämpling till mord i två fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Peking hotar med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor. Varningen kommer idag, samma dag som den kinesiska handelsplattformen Temu får miljonböter av unionen. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina.
1: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Moa Kärnstrand, Peking.
0: Den svenska regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privat vårdsektor. Utredaren ska kartlägga regionernas upphandling, identifiera hinder och titta på hur upphandling av specialiserad hälso- och sjukvård i privat regi kan effektiviseras. Ekot Sara Öberg.

0: tässä Arto Tiesmaa kappaleella Katkero. Suunnilleen 10-15% ruottalaisista on lapsettomia, vaikka het haluaisit lapsen, eli ofrivilligt barnlösa. Mutta kans se, joka on aiemmin saanut lapsen, saattaa kokea sen hankalana tulla raskaaksi. Pariskunta Julia ja Rickard Ylinenpää sait kokea tämän yhdessä. Julialla oli jo ennestään lapsi, kun het kohtasit, ja Hunterinkin toisesta lapsesta syntyi varhain, mutta se ei ollutkaan niin helppoa.
1: Först tänkte man ju inte så mycket på det. Men plötsligt så hade ett år gått och sen två år. Jag sitter med alla din hund där med att det kanske inte blir någonting. Det blir inte så som man har tänkt. Jag var sitt med nytt.
2: Mm. Onko teitä tutkittu molempia?
1: Me olen aloittanut. Av någon anledning så blev det inte liksom färdigundersökt. Och mulle så oli tärkeää tietää, jos se on jotakin vikkaa, niin kuin minussa tai Rickardissa. För då är det enklare att om man vet att det inte går så kan man sörja det och gå vidare. Mm. Sitter som man säger Tom att ni går IVF efter alternativa vägar. Där har vi tänkt lite olika, både jag och Rickard. Där han har känt att jos on mening att han sa att bilapsen sitter så tulle när det är liksom menat. Mm. Och det har ju varit jobbigt att acceptera samtidigt som det har känts viktigt att acceptera också. För att vi måste ju vara överens om hur vi ska göra det här och göra det på ett sätt som känns bra för oss båda.
2: Siis 12 vuotta on mennyt ja te olette koittanut saada yhteinen lapsi kaikki nämä vuodet, jos niin sanoo. Oletko siinä monta kertaa niin antanut ylös, että tästä ei tule mitään? Eli kuinka teidän hunteringit on mennyt?
1: No sehän on se hoppet. Det är väl det de säger att hoppet lämnar en sist. Mutta kyllä, me on aika monta kertaa hunterannut, että nej, det blir ingenting. Nu accepterar vi det och nu släpper vi det. Men det finns ju alltid där förhoppningen. Så att det är väl det som har gjort att man har fortsatt.
2: Jos sä saat niinku panna joku sana, eli kertoa, kuinka tämä reissu on ollut?
1: Ylös ja alas. Alltså, det har ju verkligen varit så. Vid varje gång man får sin mens så känner man den där sorgen. Och den är olika stark beroende på var man är i livet. Hur väl man har accepterat att det inte blir, eller försökt acceptera att det inte blir, är längtan större. Den går ju också i vågor. Jag skulle säga någon nivå starkare. Och sen ibland är den som mer, jag vill inte säga svagare, men mer som hanterbar. Mm. Men den där sorgen finns ju alltid där, varenda gång man får den där mensen, att det inte blev någonting.
2: Mutta viime vuonna tuli yllättävä uutinen. Julia oli raskaan.
1: Sen oli aika niin kuin overkligt. Ja mehän ei ole koskaan niin kuin ottanut testin ennen, under 12 års tid. Mutta mulla oli yksi magnetröntgen. Siinä kallelsessa luki, että jos sä olet raskaana, siihen niin kuin, alltså byta tid. Ja me ajattelin, että no me testaan. Ja me otin testi ja sitten heti se oli yksi plus siellä. Ja me sanoin Rickardelle, että nu är vi gravida. Ja, det var ju lite för oss båda svårt att tro på det. Han sa att jag ska ta UN-testet. Ja, men otin toinen ja se oli heti positiivinen. Så det var bara att inse att det är sant.
2: Miksi se on sinun mielestä, Julia, tärkeää puhua ja kertoa tästä?
1: Mä uskon, että se on aika monta som kämpar med samma sak. Kanske inte under lika lång tid, men det spelar egentligen ingen roll om man har kämpat i ett år, två år eller 12 år. Det är ändå samma kamp. Så att för mig hade det varit viktigt att vara öppen om det, just för att det kanske kan hjälpa någon annan. Och sen är det klart att det hjälper ju för en själv också att få prata om det. Det är ju en slags bearbetning det också. Mm. Så att medvetande gör på något sätt. Att andra kanske känner att det finns en till, så man inte är ensam.
2: Kuinka se tuntuu nyt, kun se makkaa täällä sinun rinnalla ja syöpii? Tämä on oikeasti tapahtunut nyt 12 vuotta. Siellä olet odottanut tätä hetkeä.
1: Me muistan, kun me olin siellä BB-hotellissa ja sitten me halusin pyssä honom. Ja me ajattelin, että mä ska inte pyssä på andras barn. Ootapa nyt, tämähän on minun lapsi. Mehän voi antaa liksom hur mycket pyssä som jag vill. Så att det är overkligt, men jättetacksamt och fantastiskt såklart.
0: Näin sanoo Julia Ylinenpää, ja myötä oli kans hänen heidän kahden viikon vanha vauva Aaron hänen sylissä. 12 vuotta siinä kesti siis ennen kuin het vihdoin sai hänet. Ja reporter oli Maria Heikka. Nyt musiikkia ja sitten on aika kohata meidän kuukauden profiilin.

0: Ekot. Under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, säger så här om uppgifterna.
1: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
0: Sa Washington-korrespondent Gina Lindberg. Sverige donerar 16 äldre JAS-Gripenplan till Ukraina som dessutom kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Det stod klart när Ukrainas president Zelensky besökte Sverige idag. Försvarsminister Paul Jonsson säger att affären är av stor vikt för Sverige och att relationen till Ukraina handlar mer om ett partnerskap än om stöd.
2: Men varje gång vi stöttar Ukraina så får vi hem enormt mycket erfarenheter av de plattformar och system som vi skickar till Ukraina. Vi lär oss enormt mycket om utbildning. Ukraina är också väldigt generösa med underrättelser och data till oss för att vi har lämnat en stark stöd till Ukraina. Så det handlar mer och mer om ett partnerskap mellan Sverige och Ukraina och mindre om stöd, ska jag säga. Och det ligger ju vårt intresse naturligtvis att Ukraina kan försvara sitt luftrum och vidmakthålla sin territoriella integritet.
0: Israel har utfört en riktad attack mot Beirut och det är landets första attack mot Libanons huvudstad sedan i början av maj. Tidigare idag sa israeliska militären att man attackerat Hezbollah-kopplade mål nära kuststäderna Tyr och Saida. Och vid dessa attacker dödades minst 14 personer enligt det libanesiska hälsodepartementet. Utrikesdepartementet lättar på sin resavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare avråddes från alla resor inom ett avstånd av 50 km från gränsen mellan länderna på grund av strider. Nu krymps avståndet till 20 km från gränsen. Och i Thailand innebär det att flera turisttäta öar i den östra delen av landet inte längre omfattas av resavrådan. Det var allt från Eko klockan 7. Med fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion, Leif Näslund.
3: Mr. International! Shock up!

0: Ekot. Idag drog Järvaveckan igång på allvar efter att evenemanget ställdes in tillfälligt igår på grund av oväder. Och första parti att höras idag var Vänsterpartiet, där partiledare Nooshi Dadgostar sa att hon vill införa tillståndsplikt för hyresvärdar.
1: Vid ett maktskifte så kommer vi bedriva en annan bostadspolitik, och det här är en sån viktig fråga.
2: En hyresvärd som återkommande missköter sina hus ska kunna förlora sitt tillstånd och tvingas sälja, enligt partiet. Idag höll även Miljöpartiets Amanda Lind tal. Hon presenterade en satsning på ett jobbpaket för unga värt 250 miljoner kronor. Bland annat till kommunernas arbete med att förbättra matchningen mellan skolungdomar och arbetslivet.
3: Men vi ser att vi har en väldigt hög arbetslöshet idag och att unga i utsatta områden har svårare att få det här första jobbet eller det här sommarjobbet. Och därför har vi gått fram nu, kommer vi gå fram i valet med ett jobbpaket riktat mot unga och särskilt unga i utsatta områden. Där vi dels stärker sommarjobben men också SAO-jobben som är en ny modell för praktik där man får en avlönad möjlighet att jobba under ett år och få viktig kontakt med näringslivet och en viktig arbetserfarenhet, och det vill vi att fler ska få.
2: Sist ut idag, vid 6:30 på kvällen, talade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
4: Du sa ju sist i talet att du vill samla Sverige. Men hur ska du få med dig de eller som vill rösta på Tidöpartierna?
5: Nej, men genom att visa att just att jag ser att Sverige skulle må bra av mer samling och mindre splittring.
0: Reportrar Simon Andrén och My Kolander Almlöv. I Colombia har ett 50-tal personer dött i strider i Amazonas mellan två rivaliserande milisgrupper som tidigare brutit sig ur FARC-gerillan. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. De två milisgrupperna strider om inkomster från narkotikahandel och illegal gruvdrift i området. Det norska kungahuset plågas av hälsobekymmer. Kronprinsessa Mette Marit är allvarligt sjuk, konstaterar Norges kung Harald. Mette Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Dessutom har drottning Sonja problem med hjärtat, och igår fick hon läggas in på Rikshospitalet i Oslo för hjärtflimmer och hjärtsvikt. Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot en variant av Ebola som härjar i centrala Afrika kan möjligen vara framtaget till årets slut. Uppgiften om ett Ebola-virusvaccin kom från AU:s enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder. WHO-chefen som är på väg till Kongo Kinshasa säger att omvärlden kommer att fortsätta att stötta landets invånare i virusutbrottet. I studion Leif Näslund.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Och ju fler brott som begåtts, desto större är risken för att personen gör sig skyldig till ännu fler brott. Martin Jonasson är statistiker på Brå.
1: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
2: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
0: Reporter Isak Krona. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina. Samtidigt hotar Peking med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor.
3: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Imorgon möts EU-kommissionen för att diskutera frågan om handelstullar mot Kina. Peking säger att man kommer att vidta de motåtgärder som krävs för att skydda Kinas intressen. Moa Kärnstrand, Peking.
0: EU-kommissionen har nu gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Mejerijätten kommer därmed att omsätta över 215 miljarder kronor. Tillsammans samlar Arla och DMK drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder i ett gemensamt bondägt mejerikooperativ. Och fusionen väntas träda kraft den 1 juni. Det här skriver Arla i ett pressmeddelande. I studion hörde du Leif Näslund.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammys. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Och här är Ekot. När det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag och då var det många som tonade ner frågan.
1: So this is not the time when we are discussing who is going to have the negotiations.
2: Insisto, lo importante no es el nombre.
3: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
4: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla dem en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard som är bekymrad.
5: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
4: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Efter 2 år och 8 månader i rättssalen avslutades huvudförhandlingen kring oljebolaget Lundin Oil idag. Och sist av allt i Sveriges längsta rättegång presenterade försvaret sina rekordlånga advokatnotor.
6: Totalt arvode är 305 miljoner 500 000 31.
7: Det är 246 miljoner 480 000 127 kronor.
8: 266 miljoner 721 000 och 60 kronor.
9: Ja, det var rejäla kostnadsräkningar som lämnades in till Stockholms tingsrätt idag. Om domen blir friande begär försvaret totalt 819 miljoner kronor i ersättning. Enligt åtalet ledde bolagets jakt på olja i Sudan under sent 90-tal och tidigt 00-tal till att regimen lät fördriva och döda civila för att underlätta bolagets verksamhet. De tidigare bolagstopparna Ian Lundin och Alex Schneider misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott och riskerar fängelse i 10 respektive 6 år.
0: Det preliminära datumet för domen är 3 december. Reporter Carl V. Andersson. En österrikisk domstol dömde idag en 21-årig man till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Det här rapporterar AP. Den misstänkte är en österrikisk medborgare har tidigare erkänt delar av åtalet. Planen genomfördes aldrig men myndigheterna ställde ändå in Swifts 3 planerade konserter i Wien av säkerhetsskäl. Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom 1 år. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker på Brå.
10: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom 1 år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
11: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom 1 år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott där 33% begår ett nytt brott inom 1 år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28% följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
0: Reporter Isak Krona. I Södertälje har 4 personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Rickard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
12: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det här sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg.
13: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
14: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt, utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren. Och det är alltifrån några månaders förseningar upp till 1 års förseningar.
13: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben, vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott.
0: Reporter här var Rickard Elefalk. Så kan vi berätta att det blev förlust för 3 kronor i kvartsfinalen mot Schweiz i hockey-VM som avslutades alldeles nyss. Schweizarna vann med 3-1 och får möta Kanada i semifinalen på lördag. Och så vädret. Imorgon väntas sol i Götaland och Svealand. I Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in med lite regnskurar. I Lapplandsfjällen någon regnskur också med inslag av snö. Temperatur runt 20 grader i söder och runt 10 i norr, lägre i fjällen. I studion Leif Näslund.

0: Ekonyheter. Ishockey-VM är över för Sverige och Tre Kronor. Hemmanationen Schweiz vann kvartsfinalen ikväll med 3-1. Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv är inte nöjd med Sveriges insats.
1: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på det innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
0: Sa Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Bättre gick det för Norge som för första gången gått vidare till en semifinal i hockey-VM efter att ha vunnit mot Lettland med 2-0. USA har infört nya sanktioner mot Iran och landets oljehandel, det här rapporterar Reuters. Sanktionerna riktas mot 8 fartyg som ska ha transporterat iransk olja. Det här beskedet kommer samtidigt som det kommit uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare ska vara överens om ett ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Det här har källor uppgett för sajten Axios. Men under kvällen har en iransk källa sagt till statliga medier där att det ännu inte finns ett färdigt avtal. Här i Sverige brinner det kraftigt i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 på kvällen och släckningsarbetet väntas pågå i många timmar till. Ingen ska ha skadats i branden. Ekot med Marcus Landén.
2: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
3: P3 och P4.
2: Men nu är du vaken med Peter Sunder och
4: Lisa Friberg.

0: I could get used to this med Jesse Ware i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi ska hålla låda fram till klockan 6.
1: Yes.
0: Med tanke på vad vi har bubblat innan sändning så tror jag det kommer vara noll problem att hålla svenska folket vakna, det kan jag lova. Du är alltså vaken med Peter och Lisa, vi sänder till 06.00 och du har ju agerat fotbollsreporter här i Vaken under veckan, Lisa.
1: Ja.
0: Jag ska i natt vara hockeyreporter.
1: Ja, det blir lite sorgligt då.
0: Min rapport sträcker sig till det här. För första gången i historien är Norge vidare till semi i hockey-VM. Lettland besegrades i kvarten med 2-0. Sverige är utslagna. Det är liksom upp- och nervända världen.
1: Mm, den har vi ju levt i och för sig ett tag.
0: Ja, men alltså, det här, hur ska man hantera det här?
1: Ginnet, jag är jättesvårt för när Norge är bättre än oss i sport. Jag vet inte varför.
0: Skidorna, det här har de ju liksom fått ha sen Gunde Svan stoppade bort stavarna i sin skidbod. Mm. Typ, i alla fall.
1: Kanske därför jag stör mig. För att jag växte upp med Gunde och sen så har... Så...
0: Sen började jag med tv istället och sen har du varit sur.
1: Ja, typ.
0: Ja, men det är i alla fall upp- och nervända världen. Och jag vet inte, jag känner väl snart hittar de väl olja också.
1: Det har de redan gjort.
0: Och eller vinner svenska Melodifestivalen.
1: Det har de också redan gjort.

0: Marcus och Martinus, Unforgettable.
1: Men det var inte den här de vann Mello med, va? Svenska.
0: Jo.
1: Var det det? Okej, den lät så.
0: Yes, Unforgettable.
1: Jag tyckte den var mycket mer... Ja, jag tyckte den var mycket mer techno då.
0: Men det har ju hänt ganska mycket med technon under 2 år. Så nu känns det här mer som
1: pop. Det här är inte techno heller. Vi är så gamla när vi pratar om det här.
0: Jag vet. Men, 2024 vann de ju i Mellon och tog oss till Eurovision Song Contest.
1: Jag var inte glad, jag var inte heller glad. Sverige, kommer jag inte sa till dig att jag tyckte att det var landsförräderi när Benke gjorde den här koreografin för de som vann nu?
0: Ja, innan de vann sa du det.
1: Sa jag det? Ja. Att om vi vinner, nu kommer vi vinna. Alltså, och de vann ju på grund av koreografin. Förlåt att jag säger det, men låten är väl... Den hade ju inte vunnit utan koreografin. Är det många som...
0: Alltså dansen var ju en... Alltså den gjorde grejen, jag håller med. Nu sitter vi här och försöker liksom ta åt... Alltså liksom
1: ge Benke segern. Nej, jag vill inte ens ta åt med äran av det. Jag vill bara säga, jag tycker inte att det ska vara tillåtet. Att för svensk... Alltså, jag vet inte, är jag nationalist nu? Kanske. Jag tycker bara inte, jag tycker man håller sig till sitt land. Annars kan vi skippa landstävling. Så kan vi kalla det lag Nord och lag Syd eller Hallabaloba. Ja. Å andra sidan har jag kompisar som körar för andra länder och så.
0: Ja.
1: Men du...
0: Mm. Det var dessutom en svensk låtskrivare till låten på en låttävling.
1: Jag vet inte om vad jag tycker om det här. Idag så är vi väldigt skönhetsfixerade. Det pratade ju du och jag lite här innan...
0: Ja, vi satt
1: och
0: snackade om de här killarna som slår sig i ansiktet med hammare för att de ska få tydligare manliga uppdrag.
1: Det är så dumt.
0: Det är så knäppt. Alltså, det slår sig i ansiktet för att de ska vara då, ha kindben eller käkparti som liksom ser grövre ut.
1: Jag tänker ju att om 100-200 år så kommer de skratta åt oss hur vi satt här medan världen brann. Alltså literally.
0: Ja.
1: Jag kan inte säga det för jag är för trött.
0: Lätt att säga för en tjej som misstas för Giselle Blümchen.
1: Ja,
0: Blümchen. Vad heter hon? Giselle? Vad heter
1: Bünchen.
0: Hon? Bünchen.
1: Jo, men jag har väl också varit jätteutseendefixerad i mina dagar. Men det är ju också, jag kan inte, man kan inte lägga det på en person. Alltså, det är väl, jag är väl ett syndrom av min tid.
0: Ja, absolut.
1: Alltså, jag tycker ju fortfarande att det är fel, även om jag själv har varit, eller är ytlig ibland. Alltså, jag kan inte rå för det. Men i alla fall, så jag tror att de kommer sitta och skratta åt oss för att jorden håller på att liksom värms upp och vi har värmebölja och så här, medan folk sitter och slår hammare för att det ser bra ut.
0: Ja, det är så dumt.
1: Och jag tänkte på det här ganska mycket när jag såg Vetenskapsradions nyhet. För jag tänkte att det här är just bara av vår tid. Men vi har ju alltid hållit på så här, vi människor. Vart ytliga.
0: Mm. Korsetterna.
1: Paraffinet som vi sprutade in.
0: Uff.
1: Har du hört om det? Det
0: är paraffinet?
1: Ja. Alltså Vetenskapsraden har gjort en grej om att vi idag sprutar in botox och olika fillers i ansiktet för att förändra utseendet. Men för 100 år sedan då, så försökte vi ändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Alltså här i Stockholm.
0: Är inte det typ sånt man gör ljus av?
1: Jo, alltså det är sån restprodukt från olje, alltså så. Nej, det kanske är paraben, jag vet inte, skitsamma. Paraffin är ju i alla fall i ljus. Det är någon notter i alla fall. Rest från någonting. Emma Severinsson från Lunds universitet har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren och hon ska komma till tals nu.
2: För att fylla ut det man kallar håligheter i kinder, men framförallt forma näsor, finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart börjar man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
3: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
1: Eller? Metoden drog väl inte ut, det var väl bara innehållet som dog ut.
0: De här fillerserna som blir klumpar.
1: Ja,
0: vad heter det?
1: Alltså det finns olika, men det är något med
0: Vad är det? Är det liksom, heter det bara fillers?
1: Det heter fillers, men de flesta fillers jag ska kolla nu.
0: För det blir kan ju också bli klumpar i kroppen.
1: Det består till största delen av hyaluronsyra. En fuktbindande sockermolekyl som finns naturligt i kroppen. Mm-hmm. Och det, när jag var i 20-årsåldern så hade jag en kompis som hade en salong. Hennes stora syster hade en salong, ska jag säga. Och då ville de lära sig. Det var väldigt nytt. Det var 2009.
0: Du var ju typ bara barnet.
1: Jag var jätteung. Mm. Men då var det så här, som att det var, de var så, det är naturligt, det finns i kroppen, det bryts ner. Så vågade jag ju testa, även om det var helt nytt. Mm. För att jag var inne också i en period där jag tyckte Angelina Jolie var den världens snyggaste kvinna. Och jag ville testa hur jag, alltså jag tänkte så här, gud, tänk mig jag kan få. För jag har inte smala, jag har liksom inget problem med mig. Alltså jag är liksom verkligen inte så att jag behöver...
0: Stora läppar.
1: Ingen behöver ju det. Förlåt, men det är inte så att jag har haft komplex för mina läppar innan på något sätt, att de har varit på något visst sätt. Men jag ville liksom bara så här, jag älskade henne, förstår du? När man är så ung och verkligen
0: och du vill ha hennes stora köttiga läppar.
1: Jag vill liksom verkligen känna hur det kändes att vara henne. Mm. Man är väldigt också, du vet, när man verkligen vill vara någon i den åldern, man gör nästan vad som helst. Så fick jag den chansen att testa det, och jag fick ju klumpar av det, som jag än idag har fått gå och liksom försökt få ut hos
0: du
1: andra.
0: Du fick dina behandlingar gratis, men sen har du
1: Nej, jag fick betala lite, men det var billigare
0: men
1: än.
0: Men sen du får betala ganska dyrt för att
1: nu
0: få ut dem.
1: Nu har jag fått betala väldigt dyrt för att lösa upp det här som också kroppen har kapslat in. Så att allt, det är viss ärrvävnad som, det syns ju inte, men jag känner det liksom. Mm. Och jag har stört mig på att, jag vill liksom, på något sätt varje gång jag har känt dem så har jag fått en skamsköljning. Mm. Över mitt
0: vad du gjorde.
1: Ja, att jag gjorde det där. Och det är väl någonting, men jag är ganska glad, på ett sätt är jag glad att jag gjorde det, för att det fick mig att lova att aldrig göra någonting mer någonsin mot min kropp som är bra som den är.
0: Mm. Du blir aldrig, när du hör såna saker, du hör aldrig, du blir inte sugen att testa något. När du
1: aldrig.
0: När du hör om den där hammaren.
1: Nej, aldrig, jag blir aldrig sugen på något. Men samtidigt vill jag inte peka finger, för att alla har sina skäl och alla har rätt att göra vad de vill med sina kroppar. Men jag tycker ändå att det är kul att vi inte, att människan bara, att vi bara återupprepar oss.
0: Men vi lär oss ju aldrig.
1: Nej, det är krig, aldrig. Världskrig, nej. Det är samma. Vi sitter, då var det paraffin då som är alltså
0: någon slags fillers.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Men det var, användes
1: då
0: som
1: var det
0: filler.
1: Ja, precis. Ja. Men det är ju fossilt material som utvinns ur råolja, petroleum. Mm. Ja,
0: och det håller vi ju fortfarande på med.
1: Ja.
0: I olika saker.
1: Sinnessjukt. Mm. Att vi...
0: Vi lär oss aldrig. Det är som att vi alltid måste göra våra egna misstag.
1: Har du hört historien om skorpionen och grodan?
0: Ja.
1: Så är det. Alla andra kan googla den.

0: Always on the run med Lenny Kravitz i Vake med Peter och Lisa. Du, vi snackade ju här om att Norge helt plötsligt har blivit bra på hockey. Tagit sig vidare i hockey-VM. Hur nu det gick till. Upp och nervända världen, säger jag. Mårten skriver, gläds med Norge istället. Det var jättekul att det går bra för dem i nya sporter som de aldrig har lyckats i förut. Det är trots allt bara sport och det finns så mycket mer i världen som är viktigt. Och troligen har Norge inte något program som ert mitt i natten. Så bra saker fattas även där. Så det var ju något positivt, kan man ju tycka.
1: Mm.
0: Men jag vet att de inte har det. Jag vet att vi har många norrmän som lyssnar på oss på natten.
1: Ja.
0: För de har ingen nattradio.
1: Undskuld.
0: Men vem vet, de kanske får hybris efter den här hockeyvinsten.
1: Men jag tror de gillar
0: att starta nattradio.
1: Alltså, när jag säger att jag har svårt för att Norge vinner, då är det också lite med syskonkärleksglimt. Alltså, jag hoppas att man förstår det. Annars skulle jag inte sagt det i... Alltså, om jag verkligen satt och hatade på Norge så skulle inte jag sitta i riksradio och säga det. Då hade jag hållit det för mig själv. Men när jag säger det så är det lite så som en... Vi är stora systern som släppte lilla systern och nu har lilla systern blivit bättre än oss. Och det är den syskonkärleken som jag tycker Norge och Sverige har.
0: Mm.
1: Och då måste vi förgnabbas lite så här.
0: Mm. Men det är jobbigt att de ska liksom bli bättre i allt.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är väl det. De är fortfarande inte bra på att göra lunch.
0: Nej,
1: de äter
0: det
1: bara
0: är
1: mackor.
0: Det är vi bättre på.
1: Det är vi faktiskt mycket bättre
0: Finns
1: på.
0: Finns det något annat som vi svenskar är bättre på? Det är lunchen. När jag jobbade med Kristine Ries, hon jobbade med mig i typ 1,5 år.
1: Vad sa du?
0: Kristine Ries, hon är din föregångare. Hon var dig för flera år sedan. Mitt ex är i radion.
1: Mm, mm.
0: Hon är ju tv-stjärna i Norge nu. Och när jag är i Oslo så umgås jag alltid med henne. I Oslo. Och det är jättekul. Jag har aldrig varit med en människa som får ta så mycket selfies med fans.
1: Hon
0: har en
1: sån
0: där sitcom i tv.
1: Nej, är det sant?
0: Ja, alltså flera säsonger. Hon är typ mamman i en familj. Hon är typ deras Susanne Reuter. Du vet, Svensson Svensson, fast i Norge.
1: Jag fattar. Mm.
0: Hon sa ju det någon gång, typ hon hade varit här i typ ett halvår. Alltså, det är ju faktiskt ganska smart det här som ni håller på med.
1: Jag var då
0: att ni äter lunch. Det borde vi börja med också.
1: De här är de unika i världen med att de äter mackor till lunch?
0: Nej, det är de inte. Det finns säkert andra länder som gör det också.
1: Ja, men just mackor
0: men
1: till lunch.
0: Men de har verkligen mycket. Det är så macka, macka, macka, macka. En liten macka och så är de typ jättehungriga sen när de kommer från jobbet. Och bara sloffar i sig.
1: Undrar hur deras... alltså, för jag menar, är det liksom fibermackor eller är det vita mackor?
0: Och hon berättade det. Och sen är det så fantastiskt. Trots att de äter så mycket mackor, alltså det är typ deras lunch, så har de ju typ nästan inget bröd i butiken. Nu vet jag att det har blivit vanligare i Norge att man har mer välsorterade brödavdelningar. Men hon sa det, alltså ni har så mycket bröd på svenska mataffärer. Det finns ju typ hur många olika typer av bröd som helst. Och sen när hon tog mig till hennes liksom lokala mataffär, det var verkligen som att vi var på en sån här ransonering i någon gammal öststat på 80-talet. Det liksom fanns fyra brödsorter.
1: Men jag håller med om att det är för mycket... Där är vi sämre än Norge då, för att vi har för mycket brödval.
0: Nej, men
1: det tar upp halva butiken.
0: Ja, 8 sorter av exakt samma typ av bröd.
1: Det är inte faktiskt, så... Det är jättekonstigt. Hur mycket som slängs, för att det är inte jättekonstigt. De är alltid fulla de där hyllorna och det är inte jättelångt datum. Eller så äter vi massa bröd. Äter vi mer bröd bara att vi äter det på kvällen typ? Som mellis. De kanske inte äter det som mellis om de äter det till lunch.
0: Men det är ju konstigt hur vi håller på våra brödavdelningar.
1: Ja, men vi älskar väl också vårt bröd. Alltså, limpa och mjölkchoklad har den här kroppen växt upp på.
0: Mm. Men i alla fall så är vi bättre på lunch. Det har vi, kan vi väl skriva under på än så länge i alla fall. Och sen har vi ett bra nattradioprogram.
1: Det har de inte alltså.
0: Nej, det har de inte. Absolut inte.
1: Vi kanske får börja tala norsk.
0: Må icke tilldäckes.
1: Nej, men är det
0: morsomt?
1: Vi får jobba på det då. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: alla sår. Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med Peter Lise, nu också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om det här avtalet mellan USA och Iran.
2: Ja, det finns ju inget avtal än, officiellt i alla fall. Men det har ju kommit uppgifter om ett avtal de senaste dagarna, senast idag.
1: Och igår.
2: Ja, igår, precis.
1: Förlåt, men...
2: Torsdag. Och så här sa vår utsände i USA, Peder Gustafsson, om vad det här avtalet ska handla om.
3: Och det där ska handla om ett slags ramavtal om en vapenvila och om att öppna Hormuzsundet för fri sjöfart. Men från officiellt håll så är det ju väldigt försiktigt. Varken Vita huset eller någon annan vill säga att det finns någonting som är klart. Från Vita husets håll säger man att ingenting är klart förrän president Trump säger ja och skriver under ett dokument. Detsamma gäller ju från Irans håll, där man också kräver att det är den högsta ledningen som godkänner. Så läget är att ett avtal kan vara nära, men det återstår politiska beslut på högsta nivå.
4: Just det. Men förhandlingarna pågår ju ändå. Och vilka punkter är de viktigaste för USA att få igenom?
3: Ja, man skulle kunna koncentrera det till tre krav från USA som helt centrala. Irans kärnprogram. Iran måste lämna ifrån sig sitt höganrikade uran och lova att inte utveckla kärnvapen. Det handlar om Hormuzsundet. Det ska vara fri och säker sjöfart eftersom det är avgörande för världshandeln och oljepriset. Och så vill man också ha kontroll och garantier att det måste gå att verifiera att Iran följer det här avtalet. Och dessutom signalerar nu USA att sanktioner inte kommer att lyftas snabbt utan kommer också att fortsättningsvis användas som ett påtryckningsmedel mot Iran.
4: Mm. Och de här punkterna som du läste, finns det någon av de här frågorna då där parterna står väldigt långt ifrån varandra?
3: Ja, det är framförallt en. Vad som ska hända med Irans kärnprogram och uranlagret. Det är både tekniskt och politiskt mycket svårt att lösa. Iran vill behålla delar av sitt program medan USA vill ha ett långtgående avtal om nedrustning och nedmontering av alla kärnenergianläggningar. Mm. Och även frågan om sanktioner är ju känslig. Iran vill ju ha lättnader tidigare medan USA vill gå stegvis fram.
2: Mm. Ja, det sa alltså vår utsände i USA, Peder Gustafsson, i Studio 1 kväll. Nu ska vi till Strömsunds kommun, för där var Anton Nytomt ute och gick i skogen och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. För han hittade nämligen en dödad älgko och kalv som han då genast tänkte att men det här är en björn som haft ihjäl. Så jag springer hem och hämtar min kamera och monterar upp den här för att se om jag får björnen på film. Och det fick han.
5: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp en till då.
6: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
5: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
7: Som vadå?
5: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
6: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.

0: han var duktig, den björnhanen som bjöd upp och tog en festmåltid.
1: Du, nej. Det där var inte en dålig. Det var lite Lady Lufsen
2: 2.0. Finns videon?
3: Jag vill video ha... finns någonstans. Vi har tyvärr inte hela videon.
2: Varför? Jag vill ha videon.
3: Ja, vi har tyvärr inte hela videon. Men en bild ur videon finns att se på P4 Jämtlands sajt. Mm. Och det är ju då reporterna därifrån, Fredrik Alvelando och Klara Örnell, som har gjort det här inslaget.
2: Alltså, det skulle vara anledningen till varför jag vill ha videon. Det är för att jag skulle vilja lägga upp och typ med så här... tänker att man gör att de äter middag först, alltså kanske voicea den middagen och sen
1: romantisk
2: går de,
1: musik.
2: Ja, och sen går de vidare och liksom så händer det. Hade de barnen med sig eller?
3: Alltså det förtäller inte storyn, men man kan, det är en väldigt fin bild om man vill gå in och kolla.
2: Kul. Mm. Alltså björnar i skogen. Ja.
1: Uppenbarligen.
2: Tydligen.
1: Sofia

0: Who's laughing now? Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Diner bakom Peter Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du
1: Tack.
0: Ska ta med oss till Gävleborg där en lastbil har lite problem.
1: Ja, den står still helt enkelt på E4. Om du vill lämna Norge och åka upp mot Söderhamn och kanske vidare upp mot Luleå. Strax efter Gävle så står den på slutet av en tvåfilig sträcka. Mm. Det går ju då att passera. En trafikolycka i Sjuhäradsbygden, en singelolycka på 154. Det är mellan Svenljunga och Ullared och strax norr om någonting som heter Överlida. Mm. Här får man räkna med att det pågår räddningsarbete.
0: Det kan ta ett tag.
1: Ja, det kan dröja en liten stund.
0: Om någonting annat skulle ske så har trafiken en tipstelefon.
1: Ja, det är 020 999 444.
0: Caroline Åslund, tack för att du kom in.

0: I Can See Clearly Now med Johnny Nash, tillbaka med Peter och Lisa. Lisa, har du någon sån här träning? Alltså, du tränar ju yoga bland annat. Du har gruppgympa med vännerna på landet i någon gympasal, eller?
1: Ja, ja. Skolans gympasal. Mm.
0: Vad är ditt mål med din träning?
1: Mitt mål? Mm. Nej, jag har inget slutmål. Jag har bara mål för varje gång. Alltså att jag gör det för att må bra.
0: Det är ditt välmående?
1: Ja.
0: Så yogan liksom, det är för att du ska...
1: Yogan är för att må bra och också att inte bli stel. Alltså jag har märkt att jag börjat göra sådana gubbstön när jag reser mig och sånt. Och jag skulle jula typ för några veckor sedan till min dotter och visa att jag kunde jula. Det kunde jag ju inte längre. Jag blev jättestel. Alltså jag sträckte benet och bara aj, aj, aj, aj, aj.
0: Så då lade du in liksom typ femmans växel på
1: yoga.
0: Då
1: var jag så, nu måste jag börja yoga mycket för att mjuka upp lederna och kroppen och så. Ja. Och lite lugnare, för jag märker också att när jag tränar på natten så måste jag ha lugnare, för annars blir jag så trött när jag kommer upp hit om jag inte tränar lite lugnt.
0: Jag bor ju vid Stockholms mest frekventa joggingrunda. Alltså när jag öppnar porten så tittar jag ner på stranden och där alla springer runt där jag bor.
1: I de senaste sneakersna, eller?
0: Ja, bland annat. Och de springer året runt. Så att jag ser folk löpa hela tiden, och tidigare så löptränade jag ju primärt. Det var ju min grej. Jag ville typ klara ett maraton, det var mitt mål då. Och nu är det ju Stockholm Marathon på lördag imorgon. Du ska väl snacka med någon på morgonen?
1: Jag ska snacka med en 19-årig tjej som springer för första gången. Det är ju väldigt många unga som har börjat springa. Så jag ska kolla med henne vad detta
0: för det är henne,
1: och kanske då få en bild av varför andra också har hakat på.
0: Ja, men det är kul att se, tycker jag, när man tittar på de här som springer. Så tänker man har ju sett vissa som verkligen hårdtränar nu, som har kört intervaller och sådär, bara för att maxa inför lördagens stora lopp. Vi ska lite senare prata om träningsmål.
1: Och just det.
0: Då får man, om man vill, redan nu ringa på vår röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Men man kommer nog komma fram till deluxen om man ringer under den här timmen.
0: I nästa timma.
1: Så man får passa på nu, för snart kommer vi ha deluxe-tävling.
0: Och då kommer vi att svara, och då handlar det bara om det.
1: Men vad har du för mål då? Har du någon mål med din träning?
0: Jo, men jag har ju bytt till. Jag tränar ju styrketräning och crossfit nu.
1: Aha.
0: Älskar det.
1: Men
0: älskar
1: måste
0: det.
1: Du ha ett mål för att träna?
0: Nej, men mitt mål med träningen är ju att min hjärna ska vakna till liv.
1: Varje,
0: jag kan tycka att jag... De dagar jag... För nu har jag ju då också kommit på att jag ska öka min muskelmassa. Och det vill jag göra för, inte för bikinisäsongen, utan för att jag, du vet ju vad jag tycker om mat. Jag älskar ju att äta goda saker.
1: Ja.
0: Och för att jag ska kunna äta vad jag vill hela tiden, så har jag fått höra av en träningsfysiolog att, Peter, vet du, det är jättebra att ha stora muskler, för då bränner du mer av det du stoppar i det. Så tänkte, bra idé. Jag tycker om att träna styrketräning, och då får jag dessutom äta vad jag vill. Så ser jag lite på det. Så tittar du på mig med snett huvud, och så tittar du ner på mig och tänker, oj, oj, oj.
1: Nej, jag tycker bara inte du ska... Jag tycker att du är för hård. Jag tycker människor inte ska koppla ihop mat och träning.
0: Varför inte det, om man vill det? Alltså, det är inte därför jag gör det.
1: Jag tror att det är så man kan bli ätstörd.
0: Ja.
1: Eller typ att man inte... Att man liksom... om man äter gott så måste man träna, och tvärtom. Jag tycker, kan inte de få sakerna få vara separata?
0: Jo, det är de ju.
1: Kan inte man få träna för att må bra, och sen kan man äta för att må bra?
0: Men så gör jag ju.
1: Ja, vad bra.
0: Det är inte så att jag ligger och tänker på det. Men det är därför lite grann jag har motiverat att jag ska byta träningsform.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Det är jättebra att ha mål.
0: Jag mår så bra av det.
1: Ja, det är jättebra.
0: Älskar det. Jag tycker det är så kul. Men jag gör det primärt för mitt huvud. Jag tycker att jag är så trött de dagar jag har vilodagar. För när man då ska öka i muskelmassa kan man inte träna varje dag. Nej, då måste man ha vilodag. Man ska träna varannan dag. Och det kan jag tycka ibland är jättejobbigt att ha vilodag. För att jag känner bara att mitt huvud liksom vaknar aldrig riktigt till liv.
1: Vilken träning du än gör, så tror jag att det är bra med vilodagar. Kroppen behöver återhämta sig. Mm. Så är det med det.
0: Så tror jag
1: man behöver vila från allt. Gud. Nej, men jag tror man behöver pausa från allt. Jag tror inte man ska köra... Alltså, jag vet att det finns här running streaks och sånt.
0: Men jag kan förstå det. Om man har ett maraton, alltså om man ska springa ett maraton, då är det ju en omöjlighet nästan att inte springa nästan varje dag.
1: Jag vet. Men,
0: och det är extremt tidskrävande sport, och det är jag också så glad. För sen jag började med CrossFit så har jag fått så mycket tid över till annat. Mm. För när jag liksom körde mot maraton och löpning, då handlade det om i alla fall 6 dagar i veckan. Och vissa av dem var ju så här långpass när man var borta 2 timmar.
1: Ja, herregud.
0: Ja, det tog tid kan jag säga. Men vi undrar ju vad du har för träningsmål. Och du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Nu vill jag inte på savannen, tänkte jag säga. Då sprang vi ju efter ett djur. Mm. Och sen satte vi oss ner och käkade, och så vilade vi sen efteråt.
0: Det var tidigare.
1: Så tycker jag man ska ha det.
0: Men det är väl lite så vi gör nu också.
1: Ja, men fast folk tränar ju folk kör ju running streaks i någon app. För att bara, 365 dagars running streak. De på savannen bara, har du inte fält den där gjort den än? Bara kunde

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vaken med Petra och Lisa.
1: Vi har ju pratat lite om utseendefixering här och så.
0: Det har vi.
1: Det kom en nyhet igår om att det nu är avgjort.
0: Vad?
1: Vilka som är snyggast.
0: Jaså?
1: Det vackraste könet är korat.
0: Det måste vara, alltså är det kvinnor eller män?
1: Ja.
0: Kvinnor.
1: Det tycker inte du?
0: Alltså jag tycker ju att kvinnor är generellt
1: snyggare,
0: alltså vackrare så.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det kanske inte är så att jag
1: tänder på dem.
0: Tänder på
1: nej.
0: Det, nej.
1: Jag fattar. Men nu har alltså forskare kunnat visa att kvinnor faktiskt är, eller åtminstone då uppfattas, eller citat, vackrare könet bland killar och tjejer. Det är en tysk tidning i en megastudie. 52 studier i 76 länder. Så det är inte en liten sån lokaltidningsenkät.
0: Det är omfattande grejer.
1: 30 000 personer har fått ranka hur de hur vackra de uppfattar ansikten. Mm. Då män och kvinnor. Och det visar sig att kvinnors ansikte i genomsnitt ansågs 60% mer attraktiva än manliga.
0: Och det var lite saftigt.
1: Ja, det är The Guardian som skriver om det här. Det, att det som sticker ut är att det inte bara killar som tycker att tjejer är snyggare. Så det stämmer. Din den här spontana tanken om att du tyckte att tjejer var snyggare rent generellt stämmer ju då, eller passar in på det här. Mm. För att tjejer då har rankat även tjejers ansikte som snyggare.
0: De säger ju att tjejer klär upp sig för andra tjejer också.
1: Ja. Det är oftast när vi klär upp oss så är det ju första hand, i alla fall när man blir vuxen och liksom mer står på egna ben, så är det ju för att man själv vill vara snygg. Ja. Det är därför man väljer sina kläder.
0: Mm.
1: Kanske inte vad andra tycker.
0: Mm.
1: Det, när man blir äldre i alla fall. Och sen blir man ju gladare om en tjej tycker att man har klätt sig fint än om en kille tycker det. För det är konstigt det där.
0: Undrar varför? Kan det vara för att det känns som att killen har det mer i sitt DNA att ge den typen av komplimang? Medan om en tjej gör det, säger det, så är det för att hon verkligen menar det.
1: Nej, men jag tror att det är för att man vill ju vara... Jag tror att alla har i sig att man kanske vill vara en... Alltså inte så, men man ser sig då som någon som kanske någon vill... Inte vara förebild. Nej, men jag vet inte. Det är någonting med att man kan spegla... Att någon kan spegla sig i och vill tycka att det är snyggt och är av samma, typ. Mm. Jag vet inte. Ja, men jag tyckte det var lite intressant. För det spelade heller ingen roll vilket land eller sexuell läggning man hade. Utan kulturell bakgrund, utan skillningen var då också tydlig. Tjejer är snyggast.
0: Mm.
1: Är inte det coolt? Vet du när det planar ut och tjejer inte är snyggast längre?
0: Alltså är det en viss ålder?
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker ju att även äldre kvinnor är generellt snyggare än äldre män. Mm. Och då kan jag tycka ha att göra med att kvinnor, om jag ska generalisera, vilket jag egentligen inte gillar att göra, så tycker jag ju att de oftast liksom bjuder till mer och piffar till sig mer och färgar hår. Mm. Men det gör sig fina.
1: Men inte
0: liksom.
1: Efter 80, enligt den här.
0: Är det 50-80?
1: Efter 80, sen är vi jämlikar.
0: Är det sant? Så det, alltså när jag har fyllt 80?
1: Fram till dess måste jag hålla på. Ja. Gud vad jobbigt, eller hur?
0: Så när jag är 90 och du 80, då möts vi tillsammans där vi är lika snygga. Jag ser fram emot den stunden.

0: Orchid in all of my tomorrows i vaken här. Som efter klockan ett ekot ska ta och tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. En tävling vi gör tillsammans. Lisa har fått ett kuvert av en av våra kollegor. Jag tror att det är Frida.
1: Det är det.
0: Och i detta kuvert som hon nu sprättar finns instruktioner. Vi ska identifiera 10 stycken ljud.
1: För det här lilla...
0: Hoppas det betyder att själva deluxen är lätt om kuvertet var svårt. Och försöker liksom kompensera lätt deluxe med ett svårt, hårt, igenklistrat kuvert.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmer också värmen också. Mm-hmm. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. Gud, hon förutsåg värmeböljan.
0: Ja, hon är synsk.
1: Alltså i Europa. Mm. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Gud, vad sjukt. Vad sa jag innan jag skulle öppna den här deluxen? Jag bara, kan jag gå och fylla på mitt vatten?
0: Ja.
1: Du bara, nej, du måste öppna kuvertet först. Mm. Alltså, vilket
0: du är
1: sammanträffande.
0: Synsk. Du förutspådde Eurovision-vinsten och nu det här. Kanske blir det 10 av 10. Innan vi gör någonting, Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar och att han hoppas att man kommer fortsätta göra framsteg. I Österrike har en man dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Den nu 21-åriga mannen har tidigare erkänt att han planerat attacken. De som bor i Jönköpings kommun kan nu hämta ut några gratis sandsäckar på återvinningscentraler eller sortergårdar för att minska risken för översvämningar, det här rapporterar SVT Jönköping. Det här är ett nytt samarbete mellan kommunen och försäkringsbolag. Jonas Ander är skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
4: Nu har vi haft 5 års återkommande skyfall i Jönköping och senast 2024 var ju ett stort skyfall där många av våra kunder drabbas. Kostar oss i alla fall närmare 100 miljoner. Kan vi undvika en del av det så är det en stor vinning både för oss och våra kunder. Man kan ju tvingas flytta ut och det kan ta tid att torka upp och det tar lång tid att återställa, så det är ganska besvärligt att drabbas av den här skada också.
3: Sa Jonas Ander på Länsförsäkringar till SVT Jönköping. En av fotbollens största stjärnor, Lionel Messi, kommer vara kapten för Argentina under fotbolls-VM när landet ska försöka försvara titeln från Qatar-VM för 4 år sedan. Det står klart efter att Argentinas förbundskapten presenterat truppen. Turneringen blir Messis 6:e VM i karriären. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Tack så mycket, Marcus. Här i Vakenstudion så laddar vi just nu upp för nattens tävling Nattjakten Deluxe. 10 ljud på temat drycker. Vi behöver din hjälp. Men först Tucker Wetmore.

0: Och låten med Tucker heter Sunburn. Du vaknar med Peter, Lisa, vi har taggat till. Lisa har hämtat vatten, passande. Ja, eftersom det ska handla om vätska.
1: Det är den 29 maj och sommaren står för dörren. Förhoppningsvis värmen också. Och då är det såklart viktigt att hålla vätskebalansen. I natt ska ni därför hitta 10 olika drycker. Lycka till och stay hydrated. Mm. Drycker alltså.
0: Vi behöver hjälp.
1: Jag kan inte tänka på någon dryck.
0: Ska vi lyssna på ljuden?
1: Ja.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Töll.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
10: Det där var inte lätt.
11: Alltså, okay, jag kan inte koncentrera mig när det går ett sånt blinkljud här. Som, det var ganska lätt, vissa. Typ en som jag kan.
10: Tycker du det var lätt?
11: Nej, men den jag kunde var lätt.
10: Vilken var det då?
11: Nummer 6. Det är vatten. Är inte det Aqua som sjunger?
10: Aqua?
11: Nej, alltså de som, gruppen Aqua från Danmark.
10: Ja.
11: Är inte deras låt? Eller?
10: Ja, det skulle kunna vara det. Men nu blir jag osäker.
11: Nej, men
10: jag trodde det var, men det är vatten.
11: Det kanske inte är dem. Men sen så tyckte jag det var så himla kul ljudet med den här kvinnan som spyr i TV. Det blev typ Sveriges. Var det typ, just det var i alla fall Sveriges mest första virala klipp typ.
10: Ja.
11: Näst ett av dem. Mm. När hon, man kunde ju ringa in förut.
10: Det var någon slags tävlingsprogram på dagtid på TV4.
11: Det var jättekul. Jag kollade alltid på det efter skolan. Satt man där och kollade. Mm.
10: Och så spyr hon i direktsändning.
11: Men vad hette de där programmen?
10: Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg klippet. Jag använde det själv i någon typ deluxe, Peter, för typ 1000 år sedan.
11: Jag frågar vad det hette, alltså typ för att vi har en tävling. Alltså inte som att det vore oviktigt, utan vi kanske måste veta det för att hitta svaret.
10: Jo, men det är ju en sån här rebus.
11: Ja.
10: Det är flera grejer.
11: Jaha, var det? Men jag tänker att vi vill veta vad de där programmen hette.
10: Ja.
11: Vad hette de?
10: Vaken snabel av Sveriges Radio.se, hör av er.
11: Och sen också allt annat. Första, kan det vara 7-Up? Hold Up. Fast det är också Beyoncé som är med i Formation alltså, också.
10: Beyoncé, är det som tre låtar med Beyoncé?
11: Ja, jag vet. Har hon gjort reklam för Pepsi eller?
10: Ja, säkert.
11: Hold Up, they don't love you. Och sen var det en till. Och sen var det... Det var ju den här...
10: Formation.
11: Och sen var det...
10: Den var med i nattjakten den här veckan faktiskt. Du hade gjort en nattjakt på där den var med.
11: På grund av att jag gjorde stege.
10: Tvåan, okay. Så pratade de runt, säkerhet nämner de.
11: Och det sen var ju så... julen på bussen snurrar runt.
10: Ja.
11: Runt,
10: på trean runt, hörde vi Sex and the City och då tänker jag att det skulle kunna vara Cosmopolitan.
11: Tänker jag också att det skulle kunna vara.
10: Lyckliga ändå på fyra med Mares. Vad blir det för dryck?
11: Just det, där sjunger de om en dryck. De sjunger ju om en dryck i den här låten. De dricker någonting i den här låten. Jag vet det.
10: Vilken dryck då?
11: Ja,
10: jag hjälpa. Vet inte vad Mares och vad låten heter, men att de sjunger...
11: Mares är väl också, betyder väl också havet. Men det är väl inte havs...
10: Vad du kan. Ja, vi behöver uppenbarligen hjälp. Jag kunde en till. Alltså jag kunde identifiera någonting i sjuan, får jag säga.
11: Mm.
10: Olle Ljungström sjöng en låt och sen pratade Jonas Karlsson.
11: Just det. Men du, ska vi skriva Cosmopolitan på trean och vatten på sexan till att börja med. Och sen behöver vi hjälp med resten.
10: Motivera jättegärna varför ni tror att ettan är vad du tror att det är. Och tvåan och så vidare. Och skriv till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Du kan också ringa 020 99 55 00.

0: Dreams med The Cranberries i vaken. Vi har med oss Johan på telefon. Vi tävlar i nattjakten Deluxe och du vill hjälpa oss, Johan. Hallå. Hallå,
1: hallå, hallå.
0: Du sitter i lastbilen och lyssnar på oss och har ju hört ledtrådarna här en gång, de 10 ljuden. Ja. Och du vill hjälpa oss med vad?
1: 4 stycken tror jag.
0: Okej. Okay. Men du, det var hon som spydde som du ville börja med.
1: Ja, jag tror att hon som sa att hon har mensvärk också.
2: Ja, exakt.
0: Mm, det är hon som spyr.
1: Och då, jag vet ju att många tjejer dricker blutsaft. Det är en sorts blodersättning när man har mens. Jag vet inte om det, men det var det som dök upp i min skalle. Det heter blutsaft, det finns det i hälsokostbutiker.
0: Dricker tjejer det när de har mens?
1: Ja, en del gör det.
2: Alltså,
1: väldigt många.
2: Alltså förr i tiden gjorde man det innan det fanns typ så järntillskott och sånt.
0: Då tog man brutsaft istället.
2: Ja, precis. Alltså alla gör väl, den är inte jättegod att dricka, vet jag själv som tjej och som får järnbrist. Men jag vet att den är, alltså brutsaft är ju något man kan köpa på typ vanlig...
1: Ja, hälsokost.
2: Ja, eller typ, det finns typ, fanns på typ ICA och Konsum och sånt förut när jag växte upp. Men ja, vad intressant. Mm. Jag vill ju veta vad det där programmet hette som man kunde få...
1: Jag ser det framför mig. Man kunde tävla och vinna olika steg och det.
0: Men det var ett annat program som du ringde om också, som du sa skulle kunna ge oss en dryck. Vilket var det?
1: Det var här, det här Café Bärsland säger, tjena. Det är Hammarby. Mm.
0: Det är som ett humorprogram.
1: Ja. Café Bärs.
0: Så det blir öl på den. Vilken var det då?
1: Ja.
0: Var det nian eller?
1: Ja, 8 eller 9 tror jag.
2: Jag trodde att de var samma. Det var därför jag... Men är det två olika klipp? Alltså, när hon spyr på 8 och det där andra är på 9.
0: Jag tror det. Men vi ska lyssna på ljuden igen. Men vi tar med oss den informationen, Johan. Tack så jättemycket för att du hörde av dig. Hur ser du ut på inkorgen då, Lisa?
2: Där är det folk som är smarta och skriver de här hjulen på bussen skriver åker runt.
0: Mm.
2: Och sen är det ju ett klipp om myndigheten för underrättelse. Så det är must. Så det är julmust.
0: Nej.
2: Jo, jag vet.
0: Gud vad smart.
2: Jag vet, folk är så smarta. Det hade vi faktiskt inte tagit utan dem.
0: Det kan jag... Det är också bland det godaste man kan dricka. Älskar julmust.
2: Jag tycker påskmust är godare.
0: Det är ju exakt samma sak.
2: Jag vet vad det är som var. Okej, Eva. Det är nu ett namn på hon som spydde i programmet. Nattliv. Men det gick ju på dagen.
0: Ja, det heter inte nattliv.
2: För det gick efter skolan, minns jag.
0: Ja, jag tror inte heller att det gick på natten.
2: Okej.
0: Alltså jag var ju ingen stor konsument av det programmet. Jag kanske inte ska liksom satsa allt.
2: Tänk om det är blutsaft. Gud vad kul.
0: Ja. Vaken snabbelasverigesradio.se är vår mailadress. Men vi ska lyssna på ljuden nu. Spänn öronen.

0: den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4.
3: Och det är enkelt att förstå.
1: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
4: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
5: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
6: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
7: Töl.
6: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
8: Något till att älska och att hålla kär i allt jag begär.
1: Nummer 9.
9: Tjena.
10: Tjena.
9: Tjena. Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
10: Tjena.
9: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
11: Alltså Febba, får jag kasta mig in i det här?
12: Mm.
11: Hon med blutsaften.
12: Ja.
11: Kan det heta ett lingo?
12: Ja, det hette det. Det hette
11: alltså,
12: lingo.
11: Det kom till mig nu.
12: Det hette lingo.
11: Men och så tänker jag, ska det kunna vara singo? Är en dryck.
12: Jag vet, men de sjunger ju också någonting att äta. Lingondricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Lingondricka.
11: Lingondricka.
12: Måste det ju vara. Peter, du och jag tillsammans. Vi är ett bra team.
11: Alltså,
12: vet du vad jag har tagit mer? Vet du vad jag blundade under den här?
11: Nej.
12: Vet du vad jag hörde då? På femman fick jag ett sånt flash till min barndom. Och min
11: du började vibrera.
12: Jag började så här. Så,
11: och prata.
12: Sån, ja.
11: Trots att du tycker att vi ska ha talförbud när vi lyssnar på ljuden.
12: Ja, jag är väldigt fokuserad. Mm. På grund av det så kunde jag höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sunes sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden och bara, kaffe, kaffe, kaffe. Så ser han, ja, så går han och hämtar kaffe och säger den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe. Fast de är tvillingar och så.
11: Underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
12: Men det är ju inte för att jag har barn utan för att jag har varit barn.
11: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
12: Nej,
11: men
12: det är min kille på, inte heller
11: jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
12: Det gjorde min kille också, ni är så konstiga.
11: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
12: Ja.
11: Ja, okej, lingondricka och musik kaffe. I mina öron.
12: Ska vi kolla lite? Just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. Dricker kava Aperol i våra koppar i det så.
11: Vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret. Det är 020 99 55 00.

0: Sen känns det så jättesmart,
1: Lisa. Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på lingo utan på nattliv. Hette det nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, man säger att det är nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: Hur vet de det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Vi får ju tyvärr... Vi får in, alltså hade jag... Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon är en privat...
0: Jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privat person. Hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det, så tror jag ändå inte att det är det som är svaret. För att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju någon...
1: Det var ju två drick. Ja, någonting att äta. Men kan inte... Okej. Natt...
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och... Kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Ska jag.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till Emil. Vi kan väl pausa det där en liten stund. Och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjena.
0: Vi har lite jobbigt här i studion. För vi tyckte ju att vi var så smarta nyss. Och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det hände väl.
1: Ja, det för oss också.
0: Tyvärr. Men du vill hjälpa oss med tian. Vad hände där?
2: Och där hör jag Darin med min måsa.
0: Ja, men det känns ju jättelätt helt plötsligt. Varför tog vi inte den?
1: Jättebra.
2: Det är ju... bubbel och apelsinjuice eller vad det
0: är. Ja, det är ju det. Du, mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt god grej.
1: Mimosa. Ja. Du vet du, jag har börjat tvivla. Vi kanske kan ha kvar dig där lite. För att jag har börjat tvivla på det här med Aqua också. Är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl? Happy smile.
0: Det är någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om att

0: hon nöjt sig med Aqua.
1: Ja.
0: Hon hade ju inte slängt in Atlanten
1: nej,
0: också.
1: Nej.
0: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
0: Ah, alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Stilla vatten då, lämna en
1: ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här Aqua. Nej.
0: Ja. Vi behöver hjälp.
1: Står still.
0: Vad händer
1: stilla
0: i vad händer? Ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
1: Ja, du. Det är
0: stilla där också.
1: Nej, men det är en del. Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden. Ja.
0: Alltså då blir det ju vin. Man nej, dricker ju vin när det är nattvard.
1: Nattvarden, natt.
0: Natt och
1: var
0: sen så
1: att dricka.
0: Var.
1: Vad är nattvard? Det är ju
0: men
1: när man tar
0: dricker vin i kyrkan.
1: Just det.
0: Det men det är ju gjort. Klart det är en vin. Då blir det ju vin. Natt. Det är liksom lite extra
1: men det blir
0: kuriosa
1: inte vin,
0: då, om den
1: det blir
0: är
1: nattvarden då blir det väl.
0: Men det är väl ingen dryck. Nattvard är väl ingen dryck. Vin är ju drycken i nattvarden.
1: Okay.
0: Nattvarden består ju av oblater som du stoppar på tungan, tuggar i dig och sen brödet alltså. Och så sen så är det är ju bröd och vin.
1: Mm. Kan det vara saltvatten, skriver någon. Låten heter saltvatten. Har vi med den här stackars personen på telefon fortfarande?
0: Ja. Vad tror du, Emil?
2: Ja, det låter väl inte helt otänkbart.
1: Du får vara med hela sändningen, sitta där som en tredje
0: saltvatten. Ska vi ha saltvatten då på sexan?
1: Men hallå? Hon har ju mensvärk.
2: Jag kunde tre i alla fall.
1: Och man kallar ju mensen för lingonveckan. Då kan det fortfarande vara lingondricka.
0: Kallar man det lingonveckan?
1: Ja! Det kan fortfarande vara lingondricka då.
0: Jag har aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört.
0: Nej,
1: ja, men jag lovar
0: nej,
1: dig, det är jättekänt.
0: Är röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
2: Ja,
1: det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
0: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
0: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det
0: jo,
1: finns inte.
0: Det finns
1: nej,
0: det.
1: Nej.
0: Och då kan ju det vara.
1: Nej, nej, nej. Det finns det inte.
0: Ja, vi får diskutera detta.
1: Det är
0: Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: Nummer 2. Runt.
1: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
0: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
0: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
0: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
0: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
0: Nummer 10.
10: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga. Men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
11: Kerstin Ljungström.
10: Ja, tack.
11: Och det är saltvatten helt enkelt.
10: Varför ska det bli det då? Är det för att Atlanten. Den heter saltvatten.
11: Den heter...
10: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten.
11: Heter den saltvatten?
10: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
11: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
10: Jaha. Ja. Men vad är det första vi hör då?
11: Är det inte det

0: Aqua.
1: Då? Är det inte det Aqua då?
0: Att det är Aqua?
1: Ja, och hon sjunger Atlanten, Atlanten.
0: För du var så tveksam om det var Aqua eller
1: ja,
0: inte.
1: Jag är inte hundra på det.
0: Men kan någon verifiera det?
1: Det kan någon på sms.
0: Kan någon snälla göra det? vakensnabel@sverigesradio.se.
1: Men Atlanten blir salta i det hela.
0: Ja, men då är jag med. Då är jag med. Smart! Ja.
1: Men Ljungström skriver folk nu är kaffe och cigarett. Va?
0: Nej, men Olle Ljungström.
1: Jaha, är han med också?
0: Jo, på sjuan. Kaffe ha. Och en cigarett.
1: Och sen är det Jonas Karlsson som säger spelat en gammal människa.
0: Ja.
1: Men vad heter det när man dricker kaffe ur en sån här kopp? Nu vet när man dricker kaffe som man gjorde förr.
0: Kaffekask.
1: När man drack kaffe på en sån här...
0: På fat.
1: Tallrik, kaffe på fat, kan det vara en dryck?
0: Nej, det är kaffe och kaffe. Men du sa att kaffe var på femman också.
1: Nej, just det,
0: kaffe Karlsson? Är inte det en drink?
1: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
0: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
1: Cappuccino.
0: Kaffe Karlsson.
1: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe, cappuccino, Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Nej, vi går vidare. Kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms.

0: Happy Land med Amanda Jensen, och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre, kan jag säga. Jag fick ett mail från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det. Just det, Lemonade.
0: Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondricka håller vi fram och tillbaka på, har vi liksom hållit på jättemycket. Och så blev vi så glada när vi satte den.
0: Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på den.
0: Jag trodde det var vin eftersom det var
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, nej. Släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta, någonting att dricka. Ja. Någonting ju, att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i,
1: ja,
0: också.
1: Jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
0: Jo, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi har kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten, såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara hasplade ut dig.
1: Nej, men vad är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit det.
1: Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag har.
0: Någon har någon gång sagt till mig: nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag jag har, någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Älgäst.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans,
1: okay, men
0: ungdom.
1: Då är det så här... att alltså ni som skriver...
0: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
0: har
1: inte.
0: Ju kanske ett jobb att sköta också.
1: Jag vet,
0: också.
1: Och därför vi kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På ettan tror vi att vi har lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Cava Aperol.
0: Kaffe på femman.
1: Bubbelvatten på sexan.
0: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
1: Det är den enda vi kanske lite osäkra på.
0: Jag är inte osäker på den.
1: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om det är någon som motsätter sig det här nu, alltså, skicka det nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för det, jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver ju olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där. Du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svar till mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
9: Och så Hasse Hansson förstås. Tjena.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
1: Nummer 10.
10: Jag känner mig jättesäker.
11: Jag också.
10: Jag har vittring på 10 av 10.
11: Ja, jag också. Jättemånga har hört av sig gällande Kaffe Karlsson.
10: Ja, jag vet, jag ser det. Folk skickar bilder på hur det ser ut också.
11: Ja, alltså, nästan så att man blir sugen.
10: Tänk att jag, när jag tänker så mycket, säger saker som är fel. Och när jag bara kastar upp med något utan att ens veta vad det är riktigt, har rätt.
11: Du sa ju Kaffe Karlsson.
10: Det var det jag menar. Och jag visste inte ens vad det var och hade rätt. Men alltså, när jag tänker så det knakar och säger saker så är det fel.
11: Mm. Ja, men du är speciellt med dig, Lisa. Du är liksom nästan synsk. Klärvoyant.
10: Absolut.
11: Kaffe Karlsson är en klassisk svensk kaffedrick från 70-talet, ofta beskriven som en skandinavisk variant av Irish coffee.
10: Det låter jättegott. Ska vi ta och dricka den någon gång?
11: Ja, gud vad festligt det ska bli. Okej.
10: Off är då.
11: Shit, pommes frites alltså. Det här känns bra.
10: Ska vi ta och säga vad vi tror?
11: Ja. Ska vi köra vår facit nu direkt?
10: Vi kör utan ljud. Och sen så kör vi öppna.
11: Mm. På ettan tror vi lemonad.
10: På tvåan julmust.
11: På trean Cosmopolitan.
10: På fyran Cava Aperol.
11: På femman kaffe.
10: På sexan bubbelvatten.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: På åttan Bloody Mary.
11: På nian öl.
10: På tian mimosa.
11: Okej, nu sprättar vi.
10: Ingen ljud.
11: Nej. Okej.
10: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid spänningsljud.
11: Men det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det. Men,
10: till nästa gång.
11: Till nästa gång, okej. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
10: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
11: På tvåan trodde vi julmust.
10: Det är det.
11: På trean trodde vi Cosmopolitan.
10: Det är det.
11: På fyran Cava Aperol.
10: Det är det.
11: På femman trodde vi kaffe.
10: Det är det.
11: På sexan bubbelvatten.
10: Det är det.
11: På sjuan Kaffe Karlsson.
10: Det är det.
11: På åttan trodde vi Bloody Mary.
10: Lingondricka.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jo.
11: Nej.
10: Jag tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
11: Varför? Säg vad hon skriver.
10: Så vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
11: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
10: Alltså,
11: jag ger mig själv rätt.
10: Är det här konstigt? Att tycka att någonting att äta, någonting att dricka och blod som är mens är ju mer rätt än bara någonting att dricka till
11: ja,
10: mens.
11: För att vi trodde ju, då satsade vi på en matig dryck. Eftersom vi vet ju att det är en dryck. Så
10: vi hade ju lingondricka, men sen fick vi ju någon som motiverade varför det var någonting att äta och någonting att, ja, alltså någonting att dricka
11: för
10: och
11: menar,
10: någonting
11: hade det
10: att
11: varit lingondricka hade vi bara behövt en kräk-Eva.
10: Ja, precis. För det hade varit lingonvecka, ja. Lingondricka då. Men nu fick vi också någonting att äta.
11: Så det blev rätt med Bloody Mary. Vi går vidare till nian där vi trodde på öl.
10: Jag tror inte vi får göra jo, så här.
11: Men nu lägger jag in mitt veto. Vi får göra så. I natt får vi göra det.
10: 9 av 10 bra också, Peter.
11: Nu blev det här Bloody Mary. Jag ändrar ju facit. Kör! Nian trodde vi öl.
10: Ja.
11: Var det?
10: Ja.
11: Härligt. Och på 10 mimosa. Ja. Vi fick 10 av 10!
10: Jag tycker vi fick 9 av 10. Men så här kan vi väl göra. Vi kan ju, alltså Frida kommer ju vakna imorgon och ge oss 10 av 10.
11: Det vet vi ju. Jag känner det
10: men
11: på mig
10: också.
11: Men
10: vi kan väl säga nu att vi fick 9 av 10.
11: Vi fick
10: tills
11: 9 av 10.
10: Domaren vaknar åtminstone.
11: Men jag firar det.
10: Domaren måste kolla i den här kameran, vet du den? Det finns en kamera på fotboll. Det finns en kamera.
11: Men fråga inte mig om fotboll. Det är du som är fotbollssupporter i den här veckan.
10: Ja, men
11: det
10: ska väl ändå du veta. Nybliven fotboll.
11: Då får du väl läsa på dig nu, ta på dig en sån roll.
10: Det heter något så här... kameran.
11: Ja. Mm. Ja. Men...
10: Just det, vet du vad jag har glömt göra? Lägga upp den där björnbilden på dem när de pippar i skogen. Mm. Det ska jag göra nu.
11: Det kan du fira med nu när vi har fått 10 av 10 typ. Eller 9 av 10, men ändå 10.
10: Det är en otrolig bild, måste jag säga.
11: Jag tänker i alla fall fira som att vi har tagit guld i fotbolls-VM. Och jag gör det med Thomas Stenström och hans officiella fotbollslåt. Grattis, Sverige!
10: Tack.
11: Nu går vi mot vinst i VM nästa. Alltså vinst i nattjakten deluxe. Och nästa vinst i VM.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgonsdag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa.

Aretha Franklin med Who's Zoomin' Who. Ja, vi firade lite grann i Studio 27. Vi fick 9 av 10 i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi föll på Bloody Mary. Vi trodde nämligen det var Bloody Mary när personen i tv spydde på grund av att hon hade mensvärk, och vi sen hörde en dryck och äta låt. Tänkte vi att det var Bloody Mary, men det var det inte. Det var lingondricka, eftersom att mensveckan brukar i vissa sammanhang kallas för lingonvecka. Men vi är jättenöjda för vår insats. Vi tycker att 9 av 10 i denna deluxe var riktigt, riktigt bra. Vi tackar alla som var med och tävlade.

Ramones med Kina is a punk rocker. Här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade ju här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din... Ja, det du tränar på helt enkelt. Vaken snabb idag, sverigesradio.se, eller ring mig på 020 99 55 00.

0: New Kid med Hurricane, nu är Marcus Landén här. Vi ska få nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
4: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
5: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
3: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.